0: sam zapravo ja.
1: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava. Sad se

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

0: Dražan.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
1: Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Točno je 6 sati, dobro jutro svima, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. Folklorni ansambl Koprivnica upisuje nove članove. Pridružiti se mogu svi zainteresirani u 4 skupine. Odrasli folklorni ansambl, tamburaški orkestar te mlađu i stariju dječju skupinu, a za upis nije potrebno prethodno iskustvo. Podsjetimo, ansambl redovito sudjeluje na brojnim smotrama, festivalima i pozornicama diljem Hrvatske, na festivalima širom Europe te u Americi i Aziji, predstavljajući pritom bogatstvo hrvatske folklorne tradicije i kulturne baštine. Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem prijavnog obrasca, a za više informacija o upisu i terminima proba mogu se javiti putem društvenih mreža ili na e-mail. Danas počinju akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Krv će se tijekom tjedna moći darivati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica u Herešinskoj ulici 33, dok će se posljednjeg dana, u petak, akcija održati u Policijskoj upravi Koprivničko-Križevačkoj na Trgu Eugena Kumičića 18. Akcije u Crvenom križu održavat će se svakodnevno u prijepodnevnim i poslijepodnevnim terminima, a u petak će se krv u Policijskoj upravi moći darovati od 9.30 do 12.30. Iz Koprivničkog Crvenog križa pozivaju darivatelje da se odazovu akcijama, ali i sve one koji do sad nisu darivali krv da se uključe i učine ovaj humani čin. I za kraj podsjetnik da je u galeriji Koprivnica otvorena izložba Zvuci grada, povijest glazbe u Koprivnici i okolici. Izložba donosi obimnu i dugo pripremanu priču o glazbi kao neizostavnom dijelu svakodnevnog života lokalne zajednice, vodeći posjetitelje na putovanje od ljudskog glasa i prvih glazbenih društava pa sve do radija, gramofonskih ploča, kaseta, CD-a i suvremenog digitalnog zvuka. Svi zainteresirani posjetitelji izložbu mogu svakodnevno razgledati u prostoru Galerije Koprivnica do kraja listopada. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je

12. je minuta. Dobrodošli u Jutro na Dravi. Ja sam Silva i s vama sam do 11 sati danas. Ponedjeljak je, nadam se da ste uspjeli napuniti baterije preko vikenda, uhvatiti barem malo sunca što ga je bilo, jer kak stvari za sad stoje, danas od tog sunca baš i neće biti neke velike koristi, prognozira se uglavnom oblačan i kišovit dan. Ali nema veze, u novi tjedan uskačemo na najbolji mogući način i to doslovno, jer ako ćemo već uskočiti u ponedjeljak, onda ajmo to napraviti kak treba. Ovo su Van Halen, slušamo Jump. Dobro

0: sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
4: Volimo slušati.
3: Ovo je tvoja glazbena terapija.
4: Radio Drava.

0: Oliver Handel's Lady Hear Me Tonight u 6:30 na Radio Dravi. Dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A eto nas i u prvoj ovotjednoj Dravi Plus. Slaven Belupo poražen je na gostovanju kod splitskog Hajduka. Splićani su slavili s minimalnih 1-0, a jedini pogodak postignut je u prvom poluvremenu. Trener Slavena Silvio Čabraja na teren je poslao istu početnu postavu kao i prošloga tjedna protiv Lokomotive. Hajduk je očekivano preuzeo inicijativu i imao veći posjed lopte, dok je Slaven prilike tražio uglavnom iz kontranapada i polukontri. Iako je statistika prvog dijela bila uglavnom izjednačena,

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka. Ovo je Jutro na Dravi.

ovo 6 sati i 50 minuta na Radio Dravi. Dobro jutro još jednom svima, Silva je s vama. Ako ste ove subote prošli kraj bazena Cerine, vrlo vjerojatno ste čuli i vidjeli da se tamo nešto dobro rola. Skate park bio je mjesto okupljanja ekipe koja voli skejtanje, dobru atmosferu i sve ono što ide uz urbanu kulturu. Održano je skate natjecanje Rokaj po Podravini, a na daske su stigli skejteri iz cijele regije i pokazali svoje najbolje trikove u dvije natjecateljske kategorije. Ali nije se tamo samo skejtalo, posjetitelji su mogli uskočiti u razne igre i izazove, prošetati zonom izlagača i baciti oko na radove domaćih brendova i umjetnika, od printeva i odjeće pa sve do raznih autorskih radova. Ja sam čak doma otišla sa jednom kuhačom, kaj je baš bilo ovako zgodno. Kad je sunce palo, krenuo je i glazbeni dio priče. Za dobru zvučnu kulisu pobrinuli su se bendovi Pasja kola, Hey Hi Easy i Dead Dog Summer. Ukratko, daske su letjele, trikovi su se nizali, glazba je grmila, a Cerine su ovog vikenda definitivno bile mjesto gdje se rokalo po Podravini. Fotogaleriju s događaja možete pronaći na našem portalu Drava Info. A mi idemo dalje, ovo nam je Nico Santos, Why Don't You Stay, u 6 sati 51 minutu. Jutro!

0: 6:59. Dobro jutro svima još jednom. Danas nas čeka prava jesensko-ljetna kombinacija, bit će promjenjivo oblačno, ali uz sunčana razdoblja. Mjestimice može pasti malo kiše, a moguće je i danas iznenadi pokoji pljusak uz grmljavinu. Vjetar uglavnom je slab, a temperatura tijekom dana ugodna, najviša dnevna između 20 i 24 stupnja, trenutno smo na 17 u oblačnoj Koprivnici. Eto, toliko za sada, čujemo se i za vijesti Media servisa.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim merodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupno morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Ušparaj u Šparu uz S-Budget diskontne cijene.

0: sajam interijera InDesign od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb uz brojne izlagače i atraktivne sajamske popuste. Čeka vas i bogata nagradna igra i glavna nagrada. Opremanje doma u vrijednosti od 7000 eura koju osigurava Prima. Vidimo se!
1: Sedam je sati. Požar na Braču pod kontrolom. Premijer na sastanku s članovima znanstvenog savjeta za sanaciju otpada u Gospiću. Hajduk i Istra upisali pobjedu u Supersport HNL-u. Aleksandar Zverev osvojio US Open.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Nakon jučerašnjih dramatičnih scena, situacija s požarima na otoku Braču puno je povoljnija, rekao je za medija servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Evo, tijekom noći nisu zabilježene nove intervencije, dakle pod noć je protekla mirno i evo zaista hvala svima koji su pomogli da se ovaj požar stavi pod kontrolu. Požar na Bolu koji je bio ispod samog aerodroma, on je isto stavljen pod kontrolu tijekom jučerašnjeg popodneva.
1: Situacija je pod kontrolom i kod Sevida kao i u Kaštel Sučurcu gdje se jučer zapalilo skladište.
3: Požar koji je bio na području Sevida, točno na granici između Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, isto tijekom sinoćne večeri je lokaliziran. Situacija je tamo isto također tijekom sinoćne večeri, požar je lokaliziran.
1: U Milini je sinoć održani sastanak na kojem su sudjelovali ministri Tonči Glavina i Tomo Medved.
4: Tu smo da prikupimo sve potrebne informacije i da, kao što je bilo u slučaju Miša, jako brzo reagiramo i sa mjerama pomoći odgovorimo na izazovi svima onima koji imaju oštećenja, da im pomognemo da što prije se ti objekti obnove.
5: Preventiva je izazov na koji moramo naći odgovor. Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina koje ugrožavaju sigurnost naselja? Što možemo učiniti u izradi dodatnih prosjeka i puteva kako bi naše operativne vatrogasne snage imale veću mobilnost u slučaju požara?
2: Media servis. Vijesti.
1: Premijer Andrej Plenković okuplja ministre na novoj sjednici vlade na kojoj će se između ostalog donijeti i nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o gospodarenju otpadom. Uoči sjednice premijer će u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu održati sastanak s članovima znanstvenog savjeta za sanaciju otpada u Gospiću.
2: Media servis. Vijesti.
1: Predsjednica Saborskog odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ivana Kekin upozorila je da je Ministarstvo zdravstva novim pravilnikom gotovo svoj djeci koja treniraju u sportskim klubovima propisalo opsežne godišnje zdravstvene preglede koje javni sustav, kako tvrdi, nema kapaciteta provesti. Kekin upozorava da se isti opseg pretraga propisuje neovisno o dobi djeteta, vrsti sporta, intenzitetu treninga i individualnom zdravstvenom riziku.
6: Dio toga se već obavlja kroz sistematske preglede. Ovo, dakle, nema u javnom sustavu, ali morate obaviti, pa dakle morate ići privatniku, pa jasno je kom to ide na ruku i onda još tako širok opseg tih pretraga koje zaista, evo meni nek netko objasni kako je moguće da se ono spirometrija mora raditi svake godine, pa kako smo mi svi bez tih spirometrija preživjeli, evo ja ne znam, ja se isto pitam.
1: Odgovorili su joj iz Ministarstva zdravstva priopćenjem, ističu da cijene određuju pojedini pružatelji zdravstvenih usluga te da ih je netočno pripisivati državi. Uz to poručuju da se po novom modelu pregled obavlja jednom umjesto dosadašnja dva puta godišnje, te iz ministarstva pozivaju pružatelje usluga da neopravdano ne povećavaju cijene.
2: Sport.
7: Odigrane su dvije nove utakmice sedmog kola Supersport HNL-a. Istra 1-9-6-1 je na Aldo Drozini slavila protiv Rudeša 3-2. Junak pobjede bio je 26-godišnji danski nogometaš Emil Fredriksen koji je postigao sve domaće pogotke. Prvo u 11. a potom u 28. i 60. minuti. U završnici je Rudeš postigao dva pogotka i time zakomplicirao ogled. Strijelci su bili Černo Sah u 85. i Leni Ilečić u 88. minuti. Istra je sada šesta na ljestvici s 9 bodova, dok je Rudeš pretposljednji i ima svega 3 boda. Nakon utakmice trener Istre Javier Cabello je rekao: Mislim da smo odradili dobru utakmicu na početku. Zabili smo 3 gola, što nikako nije lagano. Imali smo šanse da zatvorimo utakmicu. U drugom poluvremenu smo ih vratili u život i patili smo više nego što smo očekivali. Ali mi smo snažna ekipa koja se može nositi s time. U drugoj utakmici Hajduk je na Poljudu pobjedio Slaven Belupo s minimalnih 1-0 te je tako nastavio pobjednički niz u prvenstvu. Pogodak vrijedan pobjede zabio je Dalison u 22. minuti. Hajduk se sada nalazi na vrhu prvenstvene ljestvice sa 16 bodova, dok je Slaven Belupo 8. sa 6 bodova. Trener Hajduka Gonzalo Garcia. Profesionalna pobjeda, kako bi neki rekli. Mislim da smo kontrolirali utakmicu, ali istina je da nismo bili jako dobri na lopti kao što inače jesmo. Nismo kreirali što inače možemo, ali ostali smo mirni i nismo primili gol, što je jako bitno.
8: So, this is also very important.
7: Sedmo kolo danas će zaključiti Gorica i Varaždin. Nogometnim vijestima dodajmo kako bivši hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović ima novi klub. Poslije 3 godine provedene u saudijskom Al Nasru, Brozović je kao slobodni igrač stigao u katarski Al Sadd. Njemački tenisač Aleksandar Zverev osvojio je US Open. U finalu turnira svladao je američkog tenisača Bena Sheltona sa 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev je tako kompletirao sjajnu Grand Slam 2026. godinu, u kojoj je osvojio premijerni veliki naslov, onaj u Roland Garrosu. Za Media Servis, Lovro Lenac.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa.
9: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
10: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
9: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
10: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
9: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
10: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
2: Info Plus. Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
11: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina. PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Gospić je na 9, Slavonski Brod, Daruvar, Zagreb, Karlovac i Zadar broje 16, Osijek, Sisak, Bjelovar i Varaždin su na 17, Rijeka na 18, u Šibeniku je 19, Splitu 22, dok je Dubrovnik na 23 stupnja Celzijeva. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito prema jugu, mjestimice malo kiše ili pokoj pljusa koji može biti praćen grmljavinom, vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura, sredina dana i poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a navečer bura u jačanju. Najviša temperatura zraka između 20 i 24, na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 stupnjeva Celzijevih.
2: Media Servis. Najbrža istina. Ovo je Jutro na Dravi.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Uživaj zdravo u finoj hrani koja daje dobar osjećaj. Dođi na 5. Humus Fest u subotu 19. rujna od 9 do 13 sati u Gradski park Koprivnica. Biće super, jer vas Sana časti finim delicijama pod motom Uživaj zdravo, a očekuju vas i edukativno-sportski sadržaj za cijelu obitelj. Ovogodišnja tema festivala je snaga bilja. Zato dođi, uživaj zdravo u Sana Humus i provjeri zašto je humus najbolji namaz na svijetu. Vidimo se na Humus Festu u subotu 19. rujna od 9 do 13 sati u Gradskom parku Koprivnica.
2: Pokroviteljstvo emisije donosi ti Podravka.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

0: uz Psihomodo Pop i Ramonu. Stigli smo do 7 sati i 30 minuta, što znači da je vrijeme za još jednu Dravu Plus. Dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Rukometašice Podravke jučer su u Danskoj odigrale svoju povijesnu ukupno 200. Utakmicu u Ligi prvakinja. Protivnik im je bio Odense. Nakon odličnog otvaranja susreta, danska ekipa je preuzela vodstvo, te se na predah otišlo rezultatom 16-10. Podravkašice nisu posustale u nastavku susreta, hrabro su parirale domaćinu koji zadržava prednost, te na kraju slavi pobjedu rezultatom 31-24. Evo što je nakon utakmice izjavio trener Ivica Obrvan.
2: A teška utakmica iza nas na teškom terenu, u sjajnoj atmosferi, a ono što je meni žao na prikazanoj igri u drugom poluvremenu da je rezultat u tih nekoliko zadnjih minuta ispao dosta visok, što po prikazanom i cijeloj utakmici, ali pogotovo u drugom poluvremenu, mislim, nije realna slika. Realno je da je Denze pobjedio.

0: Neka vaše dijete postane dio najbolje škole rukometa u Hrvatskoj. U prošloj sezoni mlade ekipe rukometnog kluba Podravka na državnim završnicima su osvojile 2 zlata i 1 broncu, što potvrđuje status najuspješnije škole rukometa. Upravo sada traju upisi za djevojčice rođene 2019. i 20. godine, zatim upisi za djevojčice rođene 2017. i 18. te upisi za djevojčice rođene 2015. i 16. godine. Članarina za najmlađe igračice je besplatna. Sve detalje oko upisa i treninga možete pronaći na službenim stranicama rukometnog kluba Podravka.
1: U jedinstvenom ambijentu Pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati, a svaka dva tjedna otkrijte novu ponudu ukusnih gableca i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u grah varivu s repom i kobasicom, piletini sa žara uz meksičku rižu, musaki, svinjetini na bečki uz kašu s bukovačama, pohanom osliću i krumpiru s blitvom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma, svaki dan.
2: Najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

Drop Dead. 7:49, a nakon 9 godina pauze vratila se Miss Koprivničko-križevačke županije. Titulu najljepše ponijela je Rebeka Vidić. Na izbor se prijavilo 6 djevojaka, a pred brojnom publikom pokazale su da za ovu titulu nije dovoljna samo lijepa haljina. Bilo je tu elegancije, samopouzdanja, snalažljivosti, ali i odgovaranja na pitanja stručnog žirija. Naravno, posebna pažnja bila je i na modnoj pisti, bile su tu koktel haljine, vjenčanice, uglavnom bilo je svega. A žiri je na kraju odlučio, Rebeka Vidić predstavljat će našu županiju na velikom nacionalnom izboru za 31. Miss Hrvatske, koji će se održati u veljači sljedeće godine. Prva pratilja je Lucija Sinjeri, koja je također ostavila odličan dojam. Dakle, nakon 9 godina čekanja, kruna je ponovno u županiji, a veliku fotogaleriju s izbora za Miss Koprivničko-križevačke županije potražite na portalu Drava Info. A mi idemo dalje, ovo je Madonna, Hang Up.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: 18 stupnjeva u kišnoj Koprivnici, pa nadam se da vas nije iznenadila bez kišobrana. Jutro će nam uglavnom biti ovako tmurno, ali evo kaže prognoza da bi trebalo biti i sunčanih razdoblja. Poslije podne je moguće pokoj pljusak uz grmljavinu. Vjetar uglavnom slab, no poslije podne će ponegdje zapuhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Maksimalac danas od 21 do 24. Toliko, vrijeme nam je za vijesti medija servisa.
1: 8 sati. Vijesti medija servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Premijer Andrej Plenković okuplja ministre na novoj sjednici vlade na kojoj će se između ostalog donijeti nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o gospodarenju otpadom. Uoči sjednice premijer će u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu održati sastanak s članovima Znanstvenog savjeta za sanaciju otpada u Gospiću. Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić u radnom je posjetu u SAD-u gdje je u Minnesoti sudjelovao na obilježavanju 30. godišnjice suradnje Oružanih snaga Republike Hrvatske i Nacionalne garde Minnesote. Istaknuo je da je SAD i Hrvatska jači u suradnju te da Hrvatska time osnažuje svoju obrambenu industriju.
3: Ovaj posjet je prvenstveno vezan na 30 godina našeg partnerstva, naše suradnje. Ne razgovaramo samo o suradnju unazad 30 godina, razgovaramo o suradnji koja je u budućnosti. Prvenstveno govorim o Hajmarsima, govorim o Black Hawkovima i govorim o Bradleyima. Kao što znate, te su već ugovori i nabave dogovorene, čekamo isporuku.
2: Rusija je spremna za pregovore s Kijevom, ali ne i za istovremeno primirje u ratu protiv Ukrajine, rekao je ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov. Ruskoj vladi nije nedostajalo dobre volje, rekao je Lavrov na marginama samita zemalja BRICS-a u New Delhiju, skupine koja se smatra protutežom Zapadu. Ponovio je ponudu Rusije da se u Moskvi održe pregovori s ukrajinskim predsjednikom. Njemački tenisač Aleksandar Zverev osvojio je US Open. U finalu turnira svladao je američkog tenisača Bena Sheltona sa 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev je tako kompletirao sjajnu Grand Slam godinu u kojoj je osvojio i premjerni veliki naslov onaj u Roland Garrosu. Sada je došao do drugog Grand Slam trofeja, a uz to igrao je finale Wimbledona gdje je izgubio od Janika Sinera, dok je u polufinalu Australian Opena bolji od njega bio Carlos Alcaraz. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Zagreb je na 16, Osijek broj 17, Rijeka 18, dok je Split na 22 stupnje Celzijeva. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito prema jugu, mjestimice malo kiše ili pokoj pljusa koji može biti praćen grmljavinom. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a navečer bura u jačanju. Najviša temperatura zraka između 20 i 24 na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Ovo je Jutro na Dravi.

Fireworks u 8 sati i 14 minuta. Upravo smo dobili informaciju kako se na raskrižju kod pothodnika, kod Kauflanda u ulici Ivana Česmičkog dogodila prometna nesreća. Još se čeka dolazak policije. Promet je usporen, pa evo koristite neki drugi prometni pravac do svoje destinacije ako možete i vozite oprezno. Nadam se evo da nije ništa ozbiljno i da će se promet ubrzo vratiti u normalu. Danas je 14. rujna i kad smo već kod tog datuma, ne znam jeste znali da je jednom iz kalendara jednostavno nestalo 11 dana, ali bilo je to davne 1752. godine. Velika Britanija je prešla na novi kalendar s julijanskog na gregorijanski, dakle njima je nakon 2. rujna odmah osvanuo 14. I kak bi samo idealno bilo da možemo preskočiti ovaj radni tjedan i da se javimo opet negdje u petak, ali kaj je tu je, ne mremo ništa, ponedjeljak je i pred nama je cijeli novi tjedan, pa ajmo ga zato barem dobro započeti ako ništa drugo. Ja sam Silva, s vama sam do 11 sati, drago mi je da ste tu i drago mi je da ste uz još jedno jutro na Dravi, pa ajmo dalje uz Coldplay, slušamo Clocks.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka. Ovo je Jutro na Dravi.

0: Elemental, nisi ti, ja sam. 8:30, slušate Radio Dravu, dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U prometnoj nesreći koja se sinoć dogodila u Podravini smrtno je stradao 42-godišnji vozač. Oko 20:40 na državnoj cesti Križevci-Vrbovec zbog neprilagođene brzine izgubio je nadzor nad osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka. Udario je u zaštitnu ogradu, nakon čega je vozilo sletjelo niz padinu, udarilo u metalnu ogradu i odvodni kanal te se prevrnulo na krov. Vozač je preminuo na mjestu nesreće. Zbog očevida je dionica državne ceste između Križevaca i Gradeca bila zatvorena od 22:50 do 1:50 iza ponoći. Tijelo stradalog prevezeno je na patologiju Opće bolnice Bjelovar, gdje će biti obavljena obdukcija.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Tražimo radnike na proizvodnim linijama i majstore održavatelje za rad u tvornicama i logistici u Koprivnici. Imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja? Spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla? Pridružite nam se. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Javite nam se na natjecaj@podravka.hr ili 048 653 219. Ostajem doma. Biram Podravku.
1: Smijeh i emocije stižu u dvoranu Domoljub. 16. rujna, Hit komedija Žene nikad ne varaju uz Asima Ugljena i Josipa Elezovića. 30. rujna, Stara škola Kreka, šokantna ispovijest Marina Ivanovića Stoke. Ulaznice na Entrio.hr.
2: Dođite, pogledajte aranžmane od svile izrađene na naš maštoviti, unikatni način.
3: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane od svile.
2: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od svile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
3: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
1: Najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka. Ovo je Jutro na Dravi.

Summer Sun u 8:48. Dobro jutro svima. Izgleda da smo ljeto stvarno dobro iskoristili. Hrvatski turizam ovog je ljeta srušio još jedan rekord. U kolovozu je prvi put u povijesti zabilježeno više od 5 milijuna turističkih dolazaka, a ostvareno je više od 31 milijun noćenja. I da, Nijemci su ponovno bili naši najvjerniji gosti. A kad već pričamo o turistima i gužvama, nije samo Jadran bio krcat. I naši koprivnički bedemi ovog su ljeta imali svoju malu turističku eksploziju. Renesansni festival tijekom 4 dana privukao je oko 50 tisuća ljudi. Znači, nije se samo putovalo na more, putovalo se bome i kroz vrijeme. A da je festival bio ozbiljan biznis potvrđuju i brojke. Od prodaje ulaznica ostvareno je nešto malo više od 100 tisuća eura. Tako da ako ovak nastavimo, možda nam sljedeće godine na Renesansni festival ne dođu samo turisti iz Njemačke, nego i pokoji vitez iz Bavarske. Ajmo dalje uz Gracie Abrams, slušamo novu stvar Look at my life.

0: James Morrison, I need you tonight. Stigli smo do kraja jutra na Dravi.
1: Ovo je jutro na Dravi.
0: Kišica nam je malo smočila ceste, pa vozite oprezno, pogotovo oko vrtića i škola. A kaj se vremena tiče, još sad ujutro bit će pretežno, zatim promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiše ili poneki pljusak koji poslije podne može biti praćen grmljavinom. Vjetar slab, poslije podne ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, maksimalac danas od 21 do 24, a trenutno smo na 18 stupnjeva. Toliko o vremenu. Vrijeme nam je i za prve današnje vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 9 je sati, evo što donosimo. U teškoj prometnoj nesreći poginula jedna osoba. Više zna Sonja Kukovec.
2: U prometnoj nesreći koja se sinoć dogodila na podravskim prometnicama smrtno je stradao 42-godišnji vozač. Oko 20 sati i 40 minuta na državnoj cesti Križevci-Vrbovec zbog neprilagođene brzine izgubio je nadzor nad osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka. Udario je u zaštitnu ogradu, nakon čega je vozilo sletilo niz padinu, udarilo u metalnu ogradu i odvodni kanal te se prevrnulo na krov. Zbog očevida je dionica državne ceste između Križevaca i Gradeca bila zatvorena za promet od 22 sata i 50 minuta do 1 sat i 50 minuta. Tijelo stradalog prevezeno je na patologiju Opće bolnice Bjelovar, gdje će biti obavljena obdukcija. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 25-godišnjakom s koprivničkog područja osumnjičenim za neovlaštenu uporabu tuđeg automobila. Sumnja se da je 8. ili 9. rujna u Koprivnici na Trgu podravskih heroja uzeo nezaključani osobni automobil koprivničkih registarskih oznaka u kojem su se nalazili ključevi. Vozilo je potom sudjelovalo u prometnoj nesreći s materijalnom štetom u Starigradu, nakon čega je vozač napustio mjesto događaja. Protiv mladića će biti podneseno posebno izvješće Državnom odvjetništvu, a predanje i pritvorskom nadzorniku. Policija nastavlja utvrđivati okolnosti prometne nesreće. Rukometašice Podravke jučer su u Danskoj odigrale svoju povijesnu ukupno 200. utakmicu u Ligi prvakinja. Protivnik im je bio Odense. Nakon odličnog otvaranja susreta, danska ekipa je preuzela vodstvo, te se na predah otišlo rezultatom 16-10. Podravkašice nisu posustale u nastavku susreta, hrabro su parirale domaćinu koji je zadržao prednost, te na kraju slavio s 31-24. Trener Ivica Obrvan nakon utakmice rekao da je iza njih težak susret na teškom terenu.
3: Čestitam Odense u jednoj sjajnoj ekipi koja danas nije bila ono u najboljem sastavu, ali je bilo puno vrhunskih igračica na zasluženoj pobjedi. A ono što je meni žao na prikazanoj igri u drugom poluvremenu, da je rezultat u tih nekoliko zadnjih minuta ispao dosta visok, što po prikazanom cijeloj utakmici, ali pogotovo u drugom poluvremenu, mislim, nije realna slika. Realno je da je Odense pobjedio i žao mi je da nismo smogli snage da nekako privede mirnije utakmicu kraju, sačuvamo koncentraciju, smanjimo u završnici broj tehničkih grešaka i promašaja, i ako smo već morali izgubiti, da to bude nekom snošljivijom razlikom. Ovako je ispalo po meni previsoko. Sjajna ekipa Odensea, odlična igra, sjajna atmosfera, dobro izdanje u dosta minuta ove utakmice od naše ekipe, ali jedan određeni broj minuta slabo, i te slabosti su nas koštale ovakvog poraza.
2: Katarina Panđa nada se da će u sljedećoj utakmici Lige prvakinja biti uspješnije.
4: Mislim da smo griješili opet dosta, igrali lošu obranu, u napadu smo probali najbolje što možemo, ali mislim da moramo ipak još malo više trenirati za ekipe kao Odense, Jerry ili Metz. Naravno, sad se probamo regenerirati i igrati što bolju utakmicu protiv Metza.
2: Spomenimo da već sutra Podravka u gostima igra prvenstveni susret protiv Zrinskog iz Čakovca. Za vikend, točnije u subotu, u Bepovu dvoranu dolazi francuski Metz u novoj utakmici Lige prvakinja.
0: Toliko u našim vijestima u 9, iduće poslušajte u 11 sati. Hvala ti, Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

Eni Jurišić, pjesak u 9 sati i 13 minuta. Ovo je Radio Drava, dobar dan svima. Ako ste se ovog ljeta pitali, pa dobro, je li ovo stvarno normalno ili se meni samo čini da gorim? Ne, nije vam se činilo. Prema Europskom klimatskom observatoriju Kopernikus, ovogodišnji kolovoz bio je zajedno sa srpnjem 2023. najtopliji mjesec od kako postoje mjerenja. Prosječna temperatura na površini zemlje u kolovozu iznosila je 16,96 stupnjeva, što je čak 0,85 stupnjeva više od prosjeka za razdoblje od 1991. do 2020. I možda vam tih 0,85 zvuči kao, ma dobro, manje od jednog stupnja, ali kad pričamo o prosjeku cijelog planeta, to je poprilično velika stvar. I sad ono pitanje koje se nameće samo od sebe, dobro, kako nas onda zima čeka? Tu još nema nekakve kristalne kugle, dugoročne prognoze mogu dati samo opću sliku, a za sad nema smisla obećavati ni snijeg za Božić, ni proljeće usred siječnja. Ono kaj možemo reći je da se i dalje nalazimo u trendu toplih sezona, ali to nikako ne znači da neće biti hladnih prodora, minusa ili snijega. Drugim riječima, globalno zatopljenje ne znači da, evo, možemo baciti zimsku jaknu u smeće. Ajmo dalje uz Depeche Mode, ovo je Enjoy the Silence na Radio Dravi. Ja sam Silva i vaše sam društvo sve do 11 sati.

0: tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: Radio koji s tobom živi.

0: taj.
1: Matija Cvek, Nisam taj. U 9 sati i 30 minuta na Radio Dravi, dobar dan.
2: Ovo je Drava Plus.
1: Centru za pružanje usluga u zajednici Svitanje odobreno je više od 475 tisuća eura bespovratnih sredstava za projekt Neka nova Svitanja. Novac je namijenjen uređenju i obnovi prostora u kojem će biti organizirano stanovanje za osmero djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Uredit će se potkrovlje i prizemlje zgrade, nabaviti potrebna oprema, ali i vozilo za potrebe usluge. Projekt se provodi u partnerstvu s Koprivničko-križevačkom županijom, a cilj je djeci osigurati što bolje uvjete za svakodnevni život, odrastanje i osamostaljivanje. Ravnatelj Svitanja Mladen Fajdetić ističe da ovaj projekt nije samo ulaganje u zgradu, već i važan korak prema stvaranju toplijeg i kvalitetnijeg doma za djecu.
2: Ovo je Drava Plus.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
4: Radio Drava.
5: Radio Drava.
6: Radio Drava.

9:49. Danas su počele nove akcije dobrovoljnog darivanja krvi u Koprivnici, pa ako ste jutros već popili kavu, pojeli nešto i osjećate se dobro, možda je ovo baš dobar dan da napravite nešto stvarno veliko za nekoga kome će vaša krv trebati. Akcije su dakle počele, traju sve do petka. Krv možete darovati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica u Herešinskoj 33, a danas evo možete doći od 9:30 do 12:30 te ponovno od 13 do 16:30. I ne morate biti dugogodišnji darivatelj. Ako nikad niste darovali krv, možda evo baš danas pravi trenutak za prvi put, jer nekome vaša krv može značiti doslovno život. Ajmo dalje, ovo su Lato i Lukala. Slušamo Lottery.

0: Petkom, Medusa, za kraj još jednog sata. Danas bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice, kiša ili poneki pljusak koji poslije podne može biti praćen grmljavinom. Vjetar slab, poslije podne ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najviša temperatura zraka od 21 do 24, a trenutno smo na ugodnih 19 stupnjeva. Eto, toliko o vremenu. Vrijeme nam je za još jedne vijesti medija servisa.
1: 10 sati.
2: Vijesti medija servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Za vrijeme leta iz Irske prema Washingtonu američki predsjednik Donald Trump razgovarao je s novinarima. Rekao je kako razgovaraju s Ukrajincima oko proizvodnje municije za sustav Patriot, a i ako dobe dozvolu za proizvodnju, Ukrajinci neće moći proizvoditi najsofisticiranije modele. Poslao je Trump i poruku Zelenskom. Velika količina dizela dolazi iz Rusije, ukrajinske snage napadaju ruska postrojenja. Zamolio sam predsjednika Zelenskog da ne napada postrojenja za proizvodnju dizela, odnosno rafinerija. To šteti cijelom svijetu i mora stati. Studenti u blokadi pozvali su sugrađani u Srbiji da im se danas pridruže u povorci od rektorata sveučilišta do sjedišta Republičkog izbornog povjerenstva kako bi zajedno predali potpise za prijevremene parlamentarne izbore. Imali su studenti proceduralna ometanja u vidu činjenice kako nisu osigurali dovoljno javnih bilježnika za ovjeru potpisa, ali to nije spriječilo građane da nakon sata čekanja u redovima daju svoj potpis za promjene. Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić raspisao je prijevremene parlamentarne izbore za 25. listopada. Vučić je najavio kako će podnijeti ostavku na dužnost šefa države i uključiti se u kampanju kako bi ponovno postao premijer Srbije. Odigrana su još dva susreta sedmog kola Supersport HNL-a. Nakon što je Osijek pobijedio Dinamo, a Rijeka remizirala s Lokomotivom u subotu. Jučer je Istra na domaćem terenu svladala Rudeš s 3-2, dok je Hajduk na Poljudu pobijedio Slaven Belupos 1-0. Neki ovo zovu profesionalna pobjeda. Mislim da smo kontrolirali utakmicu, ali istina je da nismo bili dobri u posjedu kao inače.
3: Prije svega čestitke Hajduku na zasluženoj pobjedi. Zabio je gol, mi ga nismo zabili.
1: Kolo će dvobojem u 18 sati zaključiti Gorica i Varaždin. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb i Osijek su na 18, Rijeka broj 21, dok je Split na 23 stupnja Celzijeva. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito prema jugu, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusa koji može biti praćen grmljavinom. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a navečer bura u jačanju. Najviša temperatura zraka između 20 i 24, na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

10:13. Ako vas zanimaju Egipat, piramide, faraoni i sve ono što smo do sad gledali uglavnom na dokumentarcima i u filmovima, danas imate priliku čuti i doživjeti nešto više. Povijesno društvo Koprivnica organizira predavanje Dijane Sabolović-Krajine pod nazivom Susret s velikim egipatskim muzejom i najvećim arheološkim lokalitetima uz rijeku Nil. Predavanje je večeras u 18 sati u gradskoj vijećnici u Koprivnici i u biti kroz fotografije i osobna iskustva s putovanja, predavačica će nas povesti u susret drevnom, ali i suvremenom Egiptu. E sad, na spomen Egipta, na pamet mi uvijek padne ova pjesma. Bengals i Walk Like an Egyptian. Sjetim se i Brendana Frasera u Mumiji, ali da, ovo je nekak malo ipak zgodnije za radio.

0: smijeh i emocije stižu u Doranu Domoljub. 16. rujna, Hit komedija, Žene nikad ne varaju, uz Asima Ugljena i Josipa Elezovića. 30. rujna, Stara škola kreka, šokantna ispovijest Marina Ivanovića Stoke. Ulaznice na Entrio.hr.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
0: Neka vaše dijete postane dio najbolje škole rukometa u Hrvatskoj. U prošloj sezoni mlade ekipe rukometnog kluba Podravka na državnim završnicima su osvojile 2 zlata i 1 broncu, što potvrđuje status najuspješnije škole rukometa. Upravo sada traju upisi za djevojčice rođene 2019. i 20. godine, zatim upisi za djevojčice rođene 2017. i 18. te upisi za djevojčice rođene 2015. i 16. godine. Članarina za najmlađe igračice je besplatna. Sve detalje oko upisa i treninga možete pronaći na službenim stranicama rukometnog kluba Podravka.
2: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar

0: Killers i Human u 10:30. Dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A iza nas je 14. izdanje Street Art Festivala. Tijekom proteklog tjedna gradske su ulice i zidovi dobili nove murale, a u sklopu festivala održana je izložba kao i glazbeni program te završnica natjecanja Rokaj po Podravini. Kako nam to govori jedna od organizatorica iz udruge Mamuze, Andrea Salajec, cilj je bio gradske prostore pretvoriti u svojevrsnu galeriju na otvorenom.
2: Street Art Festival je, kao što mu naziv govori, festival koji okuplja umjetnike koji se bave street artom, znači koji rade murale. Tu postoji mala razlika u odnosu recimo na writere koji rade grafite. Mi smo se nekako od početka, a to je bila 2013. godina, više orijentirali baš na ove slike, da tako kažem. I uglavnom radimo na javnim površinama, ali u dogovoru sa vlasnicima ili upraviteljima prostora.
0: Više o Street Art Festivalu donosimo u vijestima u 11.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Uživaj zdravo u finoj hrani koja daje dobar osjećaj. Dođi na 5. Humus Fest u subotu 19. rujna od 9 do 13 sati u Gradski park Koprivnica. Biće super jer vas Sana časti finim delicijama pod motom Uživaj zdravo, a očekuju vas i edukativno-sportski sadržaj za cijelu obitelj. Ovogodišnja tema festivala je snaga bilja. Zato dođi, uživaj zdravo uz Sana Humus i provjeri zašto je humus najbolji namaz na svijetu. Vidimo se na Humus Festu u subotu 19. rujna od 9 do 13 sati u Gradskom parku Koprivnica.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
4: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
3: Baby tulipani.
4: Sladoled tulipani.
3: Tulipani koji mijenjaju boju.
4: Zumbuli.
3: Ljiljani.
4: Narcise.
3: Fritelarija.
4: Alium.
3: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
4: Iskoristite 10% popusta na danima Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
5: Radio koji s tobom živi.

0: malo su bili Bastrci, Sjaj u očima, 10.59 je, danas još prije podne bit će pretežno, zatim promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiše ili poneki pljusak koji poslije podne može biti i praćen grmljavinom, vjetar slab, poslije podne ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a maksimalna temperatura zraka je između 21 i 24 Celzijeva stupnja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: 11. sati. Završio 14. Street Art Festival uz nove murale, skejtenje i koncerte. Više znam, Sonja Kukovec.
3: Iza nas je 14. izdanje Street Art Festivala. Tijekom proteklog tjedna gradske su ulice i zidovi dobili nove murale, a program je bio upotpunjen izložbom i koncertima. Naime, festival je zaključen skate natjecanjem Roka i po Podravini na skate parku kod gradskih bazena uz nastup nekoliko bendova i potom druženje. Što se tiče samih murala, oni su nastajali na više lokacija, među kojima su Lenišće, Funk, Pixel, Gimnazija Fran Galović, Mačkovec i Dom mladih. Kako nam to govori jedna od organizatorica iz udruge Mamuze, Andreja Salajec, cilj je bio gradske prostore pretvoriti u svojevrsnu galeriju na otvorenom.
4: Street Art Festival je, kao što mu naziv govori, festival koji okuplja umjetnike koji se bave street artom, znači koji rade murale. Tu postoji mala razlika u odnosu recimo na writere koji rade grafite. Mi smo se nekako od početka, a to je bila 2013. godina, više orijentirali baš na ove slike, da tako kažem. I uglavnom radimo na javnim površinama, ali u dogovoru sa vlasnicima ili upraviteljima prostora. Prostor se na taj način oplemenjuje, privremeno se rade nekakve intervencije, recimo znali su nas kontaktirati iz grada ili gradskih službi za neka mjesta gdje su zidovi loši i slično, a još nije u planu saniranje, pa da se na taj način privremeno urede.
3: Salajec se prisjetila i samih početaka kada su oslikana svega tri murala, dok je u ovogodišnjem izdanju festivala sudjelovalo čak 12 umjetnika i umjetnica.
4: Mi smo krenuli zapravo na srednjoj školi Koprivnica sa tri murala 2013. godine i to je bilo zamišljeno kao jednokratna akcija, ali se nekako, mislim, nije se dogodilo. Dogovoreno je da radimo onda iduće godine i tako je to preraslo u festival. Na početku je bilo dosta gostujućih umjetnika, sada smo sretni i ponosni da zapravo prevladavaju lokalni crtači.
3: Dodajmo da je festival i ove godine imao i ekološku dimenziju kroz prikupljanje i ponovnu uporabu otpadnih boja. Naime, građani su u reciklažnom dvorištu Herešin mogli donirati boje koje su im preostale, a koje su još uvijek bile upotrebljive, čime se smanjivala količina otpada, ali i osiguravala dodatna podrška umjetnicima u stvaranju novih murala. U prometnoj nesreći koja se sinoć dogodila na podravskim prometnicama smrtno je stradao 42-godišnji vozač. Oko 20 sati i 40 minuta na državnoj cesti Križevci-Vrbovec zbog neprilagođene brzine izgubio je nadzor nad osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka. Udario je u zaštitnu ogradu, nakon čega je vozilo sletjelo niz padinu, udarilo u metalnu ogradu i odvodni kanal te se prevrnulo na krov. Zbog očevida je dionica državne ceste između Križevaca i Gradeca bila zatvorena za promet od 22:50 do 1:50. Tijelo stradalog prevezeno je na patologiju Opće bolnice Bjelovar gdje će biti obavljena obdukcija. I proteklog je vikenda na podravskim i prigorskim prometnicama bilo alkoholiziranih vozača. Policija je tijekom noći sa subote na nedjelju pojačano nadzirala promet, pri čemu je s cesta udaljeno čak 8 vozača koji su vozili pod utjecajem alkohola. Najveće su koncentracije zabilježene u Virju i Malom Potočecu. U Virju je 33-godišnjem vozaču izmjereno 2,06 promila alkohola, a utvrđeno je i da je vozio prije stjecanja prava na upravljanje. U Malom Potočecu zaustavljen je 29-godišnji ponavljač prometnih prekršaja s 2,02 promila. Obojica su uhićena, a protiv njih slijede prekršajni postupci. Iz policije ponovno upozoravaju vozače da ne sjedaju za volan nakon konzumacije alkohola. Nogometaši Slaven Belupa poraženi su sinoć na Poljudu. U susretu sedmog kola Supersport HNL-a Hajduk je slavio s minimalnih 1-0. Jedini pogodak na utakmici postigao je Dalison u 22. minuti nakon pogreške Slavenove obrane. Farmaceuti su u završnici pokušali doći do izjednačenja, no posao im je dodatno otežao Mažar koji je u 80. minuti isključen zbog drugog žutog kartona. Slaven je tako ostao na 8. mjestu bez gostujućih bodova ove sezone. Trener Silvio Čabraja nakon poraza je priznao da je pobjeda domaćina zaslužena.
2: Dobro, loše smo otvorili utakmicu, sve loše smo ušli u to do primljenog zadetka, nismo apsolutno imali, smo ono jednu šansu Mitrovića, ali nismo dobro stajali. Nakon tog pogotka puno pametnije, puno kvalitetnije smo stajali. Čak nam je Hajduk i omogućio dosta prostora za njegovih leđak dok smo bili u tom srednjem ili niskom bloku. Na našu žalost, te tranzicije griješili smo u pasu, nikako nismo mogli kvalitetno izaći i tu nam se stvarao veliki problem. Nakon oduzete lopte, nakon 2-3 odigravanja gdje je bilo prilike da se izađe u kontru, da se ugrozi Hajdukov gol, nismo uspjeli. Drugo poluvrijeme mogu biti na određen način i zadovoljan kako smo funkcionirali. Naravno, Hajduk je vodio 1-0 i više nije toliko navaljivo. Kada u Splitu imate 2-3 polušanse, od te 2-3 polušanse jednu morate zabiti da bi mogli uopće razgovarati o nekakvim bodovima za povratak kući.
3: Nova utakmica farmaceuta očekuje već u petak kada u Velikoj Gorici gostuju kod Rudeša. Susret počinje u 20 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: Nelson Mandela i 7 ujutro. Jedan fun fact, često je u Koprivnici zato što mu djevojka studira na Sveučilištu Sjever ovdje kod nas. Eto, kak ljubav sve poveže, jel? 11.21 minuta.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica. Radio Drava.

0: Slavonski bita Small Town Boy dobila je novo ruho prije dvije godine. 11 sati i 30 minuta. Ajmo vidjeti kakav je vikend iza nas.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Tijekom vikenda policija je na području naše županije utvrdila 132 prometna prekršaja. Najviše ih se odnosilo na prekoračenje brzine, ukupno 61, dok je 15 vozača zatečeno pod utjecajem alkohola. 6 vozača je pritom uhićeno. Najveća koncentracija od 2,06 promila izmjerena je vozaču u Vidiju. Najveća brzina zabilježena je pak na Koprivničkoj zaobilaznici, gdje je vozač vozio 124 km na sat, iako je ograničen. Ograničenje bilo 60. Policija ponovno poziva na odgovorno ponašanje i naravno poštivanje prometnih propisa. Toliko u Dravi Plus. Ajmo dalje.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U nastavku još nešto za dizanje raspoloženja. David Guetta, Becky Hill, Ella Henderson stižu. Crazy What Love Can Do.

0: tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
1: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
1: Baby tulipani.
2: Sladoled tulipani.
1: Tulipani koji mijenjaju boju.
2: Zumbuli.
1: Ljiljani.
2: Narcise.
1: Fritelarija.
2: Alium.
1: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
2: Iskoristite 10% popusta na Dane Ima Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
0: Neka vaše dijete postane dio najbolje škole rukometa u Hrvatskoj. U prošloj sezoni mlade ekipe rukometnog kluba Podravka na državnim završnicima su osvojile 2 zlata i 1 broncu, što potvrđuje status najuspješnije škole rukometa. Upravo sada traju upisi za djevojčice rođene 2019. i 20. godine, zatim upisi za djevojčice rođene 2017. i 18. te upisi za djevojčice rođene 2015. i 16. godine. Članarina za najmlađe igračice je besplatna. Sve detalje oko upisa i treninga možete pronaći na službenim stranicama rukometnog kluba Podravka.
3: Drava!

0: postani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
3: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela i engleska kraljica.
2: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice. Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Ušparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 € 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan Ušparaj u Šparu. Info plus.
5: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju, a s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
6: A šokantno, gledate, kako govorim, sve u što ste uložili godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoće li uopće moći ništa obnoviti.
5: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
6: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
5: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
6: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
4: Info plus.
7: Od sutra prosječni rezervar pun goriva skuplji za 2,5 €. Božinović potvrdio, službenici odgovorni za propust u Slatini udaljeni s dužnosti. Hajduk i Istra upisali pobjede u Supersport HNL-u. Aleksandar Zverev osvojio US Open.
8: Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela odluku o maloprodajnoj cijeni naftnih derivata koja će na snazi biti sljedećih tjedan dana. Cijena derivata raste za 6 centi po litri, benzin tako poskupljuje na €73, dizel na €85, a plavi dizel na €40 po litri. Prosječni rezervar od 40 litara tako će poskupiti za 2,5 €.
8: Media servis. Vijesti.
7: Nakon što je u policijskoj postaji Slatina proveden izvanredni nadzor zbog femicida i eventualnih propusta u postupanju službenika, nalazi zaključke koji su predani policijskoj upravi Virovitičko-Podravskoj komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
9: I tamo će se odvijati postupci, dakle to u praksi znači disciplinski postupak koji se odvija po svim pravilima sudskih postupaka, to onda uključuje i branitelje i naravno stranu koja tu služi. Za to vrijeme policijski službenici će biti udaljeni sa svojih svakodnevnih zadaća i posvetit će se vlastitoj obrani.
8: Media servis. Vijesti.
7: Nakon napada nožem koji se dogodio u petak u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu, Udruga roditelji za djecu održala je prosvjed ispred škole s tri istaknuta zahtjeva za poboljšanje sigurnosti u školama, a oni se odnose na uvođenje ovlasti za pregled djece i njihovih stvari pri ulasku u školu, smanjenje dobi za kaznenu odgovornost pred zakonom s 14 na 12 godina te rigorozne kazne za roditelje čija djeca počine nasilje. Jedan od govornika na prosvjedu Marko Sikirica.
10: Ako želimo stvarno riješiti problematiku sigurnosti i zaštite, ne možemo zaposliti ne znam koliko 1,5-2,000 djelatnika, operativnih djelatnika za sigurnost i očekivati da će sa jednim kratkotrajnim tečajem ljudi znati o sigurnosti sve. Ja i nakon 20 godina rada u struci ne znam još sve o sigurnosti i zaštiti. Znači, prvenstveno potrebno je te ljude kontinuirano educirati. Potrebno je stalno ulagati u sigurnost i zaštitu djece.
8: Media servis. Vijesti.
7: Nakon jučerašnjih dramatičnih scena, situacija s požarima na otoku Braču puno je povoljnija, rekao je za Media servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
11: Evo, tijekom noći nisu zabilježene nove intervencije, dakle noć je protekla mirno i evo zaista hvala svima koji su pomogli da se ovaj požar stavi pod kontrolu. Požar na Bolu koji je bio ispod samog aerodroma, on je isto stavljen pod kontrolu tijekom jučerašnjeg popodneva.
7: U Milini je sinoć održani sastanak na kojem su sudjelovali i ministri Tonči Glavina i Tomo Medved.
12: Tu smo da prikupimo sve potrebne informacije i da, kao što je bilo u slučaju Miša, jako brzo reagiramo i sa mjerama pomoći odgovorimo na izazov i svima onima koji imaju oštećenja da im pomognemo da što prije se ti objekti obnove.
13: Preventiva je izazov na koji moramo naći odgovor. Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina koje ugrožavaju sigurnost naselja? Što možemo učiniti u izradi dodatnih prosjeka i puteva kako bi naše operativne vatrogasne snage imale veću mobilnost u slučaju požara?
8: Media servis. Vijesti.
7: Kanadski premijer Mark Carney ovog će tjedna boraviti u Francuskoj, točnije Strasburu, gdje će prisustvovati govoru o stanju Europske unije prije nego što održi vlastiti govor u Europskom parlamentu. Uoči odlaska u Europu pojavila se vijest kako Kanada želi postati pridružena članica unije, na što je Carney rekao: "Dijelimo iste vrijednosti i prioritete te posjedujemo snage koje se međusobno izvrsno nadopunjuju. Zajedno smo snažni, a to je osobito važno u vremenu kada je svijet opasniji i podijeljeniji te kada se prijatelji moraju držati zajedno."
8: Sport.
14: Nogometaši Hajduka nastavili su pobjednički niz. Splićani su u sedmom kolu HNL-a na Poljudu s minimalnih 1-0 bili bolji od Slaven Belupa. Gol vrijedan 3 boda postigao je Delmeida u 22. minuti. Strateg Hajduka Gonzalo Garcia:
15: "Neki ovo zovu profesionalna pobjeda. Mislim da smo kontrolirali utakmicu, ali istina je da nismo bili dobri u posjedu kao inače."
14: Trener Koprivničana Silvio Čabraja:
16: "Prije svega čestitke Hajduku na zasluženoj pobjedi. Zabio je gol, mi ga nismo zabili. Imali smo onu šansu u prvom poluvremenu Mitrovića, Dabro Mitrović drugo poluvreme, dve polušanse. Kad dođete u Split i ako to ne iskoristite, ako ne postignete jedan gol, sigurno vam Hajduk neće omogućiti da imate 10 mrtvih šansi."
14: Slavila je Istra na Aldo Drosini protiv Rudeša s 3-2 zahvaljujući hat-triku Frederiksena. Za Rudešane su precizni bili Saho i Ilečić. Posljednji dvoboj kola igra se danas u 18 sati kada posljednja Gorica dočekuje Varaždin, a utakmicu je najavio strateg domaćih Mario Carević:
17: "Znamo da moramo početi osvajati bodove i koliko god poštujemo Varaždin i znamo da su baš ono natjecateljski jako stabilni, dobri, da imaju prema gore puno igrača koji ti mogu napraviti problem, to je činjenica, a s druge strane vjerujemo u sebe i smatram da ćemo biti dobri."
14: Njemački tenisač Aleksandar Zverev osvojio je US Open. Zverev je u New Yorku sladao domaćeg tenisača Bena Sheltona sa 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Zverev je tako kompletirao sjajnu Grand Slam 2026. u kojoj je osvojio i premijerni veliki naslov, onaj na Roland Garrosu. Sada je došao do drugog Grand Slam trofeja, a uz to još igrao i finale Wimbledona, gdje je izgubio od Janika Sinera, dok je u polufinalu Australian Opena bolji od njega bio Carlos Alcaraz. Za Media servis Marko Pavičić.
8: Slušali ste vijesti Media servisa.
1: Posjetite sajam interijera InDesign od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Uz brojne izlagače i atraktivne sajamske popuste čeka vas i bogata nagradna igra i glavna nagrada. Opremanje doma u vrijednosti od 7000 eura koju osigurava Prima. Vidimo se!
18: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media servis, tvoja najpouzdanija istina.
19: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media servis.
18: Media servis, najbrža istina.
1: Optika Anda donosi čak 40% popusta na sve sunčane naočale i 50% na sve dioptrijske okvire do 15. rujna. Tvoja Anda.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Gospić je na 16, Sisak, Karlovac i Varaždin broj 19, Osijek, Bjelovar i Zagreb su na 20, Slavonski Brod i Daruvar na 21, Zadar broj 24, Rijeka 26, Šibenik i Split 27, dok je Dubrovnik na 29 stupnjeva Celzijevih. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, lokalno malo kiše ili pokoj pljusa koji može biti praćen grmljavinom, vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a navečer bura u jačanju. Najviša temperatura zraka između 20 i 24, na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 stupnjeva Celzijevih.
2: Media servis. Najbrža istina.
20: Radio koji s tobom živi.
21: Tobom živi.

0: samo ljubav i razumijevanje. Ovo je bila Cher iz 90-ih, Love and Understanding. 12 sati i 20 minuta, mali predah, time out, ono, pauza za vodu, a nakon toga sipamo hitove i dalje.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
2: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
2: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
4: Radio koji s tobom živi.
5: Radio Drava.

0: Jackson, Switch Disco i Elox, ovo bili Under the Sun. Ajmo sunce, pokaže nam se, fali nam malo sunca. 12 sati 29 minute.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Policija je tijekom proteklog tjedna provela niz preventivnih aktivnosti u sklopu akcije Poštujte naše znakove s naglaskom na sigurnost djece u prometu. U osnovnoj školi Đuro Ester održano je predavanje za oko 60 roditelja učenika prvih razreda, a edukacije su održane i za roditelje u Svetom Ivanu Žabnu te područnim školama u Crkveni i Svetom Petru Čvrstecu. Policijski službenici su educirali prvašiće u Koprivnici, Novigradu Podravskom, Delovima i Đelekovcu. Govorili su o sigurnom kretanju pješaka, biciklista i putnika u vozilima u suradnji s autoklubom Koprivnica. Preventivne akcije nastavljaju se i dalje, govore iz policije. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U nastavku Ellen Warren, Martin Kosovec i za početak Sabrina Carpenter u odličnoj Please, Please, Please.

0: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
1: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
0: Baby tulipani.
1: Sladoled tulipani.
0: Tulipani koji mijenjaju boju.
1: Zumbuli.
0: Ljiljani.
1: Narcise.
0: Fritelarija.
1: Alium.
0: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
1: Iskoristite 10% popusta na Danima Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr.

i Meghan Trainor su ovo bile. Mr. Right, 12 sati i 50 minuta, kolnice su kod nas mjestimice mokri, sklinski u cijeloj severozapadnoj Hrvatskoj, pa tako i kod nas u Podravini, zastoji su povremeno u zonama radova. Radova, hvala Bogu, jel da pokucamo u drvo, ima ovdje kod nas zbog održavanja asfaltnog kolnika na državnoj cesti između mjesta Gola i Drnje. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa, promet se odvija uz regulaciju semaforima. Tako će biti do 18. prosinca, a radovi u Sokolovcu trebalo bi završiti 25. ovog mjeseca. Tamo se također vozi uz privremenu regulaciju.

0: Katy Perry, Timbaland, If We Ever Meet Again, za kraj sata. 12.59, dugujem još vremensku prognozu, bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiše ili poneki pljusak koji poslije podne mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab, poslije podne umiren do sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 24 celzića.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobar vam dan i dobrodošli u vijesti Radio Drave. 13. sati, veliko ulaganje u centar Svitanje stiže. Osmero djece dobit će novi i kvalitetniji dom. Više je doznala naša Sonja Kukovec. Izvoli.
2: Koprivničkom centru za pružanje usluga u zajednici Svitanje odobreno je više od 475.000 eura bespovratnih sredstava za projekt Neka nova Svitanja. Novac je namijenjen uređenju i obnovi prostora u kojem će biti organizirano stanovanje za osmero djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Uredit će se potkrovlje i prizemne zgrade, nabaviti potrebna oprema, ali i vozilo za potrebe usluge. Projekt se provodi u partnerstvu s Koprivničko-križevačkom županijom, a cilj je djeci osigurati što bolje uvjete za svakodnevni život, odrastanje i osamostaljivanje. Ravnatelj centra Svitanje Mladen Fajdetić ističe da ovaj projekt nije samo ulaganje u zgradu, već i važan korak prema stvaranju toplijeg i kvalitetnijeg doma za djecu. Projekt će ujedno pridonijeti procesu deinstitucionalizacije i razvoju socijalnih usluga u zajednici. U centru očekuju da će radovi i opremanje u razdoblju koje slijedi donijeti potpuno novi i moderniji prostor za djecu, koji je kvalitetna podrška najpotrebnija. Grad Koprivnica je raspisao javni natječaj za prodaju 4 nekretnine putem javne dražbe. Riječ je o nekretnini u Lipanjskoj ulici u Starigradu s početnom cijenom od gotovo 33.500 eura te 3 zemljišta u Koprivnici. Dvije livade stambene namjene u Vinogradskoj ulici gdje se veća prodaje za malo više od 100.000 eura, a manja za 20.340 eura. Tu je i oranica u ulici Ivice Hiršla koja se prodaje po početnoj cijeni od 166.770 eura. Prva javna dražba održat će se 23. rujna u 8 sati u gradskoj upravi Koprivnica. Zainteresirani sudionici moraju uplatiti jamčevinu i na dražbu donijeti dokaz o uplati te odgovarajuću dokumentaciju. Detalji natječaja dostupni su na službenim mrežnim stranicama grada Koprivnice. U prometnoj nesreći koja se sinoć dogodila na podravskim prometnicama smrtno je stradao 42-godišnji vozač. Oko 20 sati i 40 minuta na državnoj cesti Križevci-Vrbovec zbog neprilagođene brzine izgubio je nadzor nad osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka. Udario je u zaštitnu ogradu nakon čega je vozilo sletilo niz padinu, udarilo u metalnu ogradu i odvodni kanal te se prevrnulo na krov. Zbog očevida je dionica državne ceste između Križevaca i Gradeca bila zatvorena za promet od 22 sata i 50 minuta do 1 sat i 50 minuta. Tijelo stradalog prevezeno je na patologiju Opće bolnice Bjelovar gdje će biti obavljena obdukcija. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 25-godišnjakom s koprivničkog područja osumnjičenim za neovlaštenu uporabu tuđeg automobila. Sumnja se da je 8. ili 9. rujna u Koprivnici na Trgu podravskih heroja uzeo nezaključani osobni automobil koprivničkih registarskih oznaka u kojem su se nalazili ključevi. Vozilo je potom sudjelovalo u prometnoj nesreći s materijalnom štetom u Starigradu, nakon čega je vozač napustio mjesto događaja. Protiv mladića će biti podneseno posebno izvješće Državnom odvjetništvu, a predanje i pritvorskom nadzorniku. Policija nastavlja utvrđivati okolnosti prometne nesreće. Policija je tijekom proteklog tjedna provela niz preventivnih aktivnosti u sklopu akcije Poštujte naše znakove s naglaskom na sigurnost djece u prometu. U osnovnoj školi Đuro Ester održano je predavanje za oko 60 roditelja učenika prvih razreda, a edukacije su održane i za roditelje u Svetom Ivanu Žavnu te područnim školama u Crikveni i Svetom Petru Čvrstecu. Policijski službenici su educirali i prvašiće u Koprivnici, Novigradu Podravskom, Delovima i Đelekovcu. Govorili su o sigurnom kretanju pješaka, biciklista i putnika u vozilima u suradnji s autoklubom Koprivnica. Preventivne aktivnosti nastavljaju se i dalje, govore iz policije. Rukometašice Podravke jučer su u Danskoj odigrale svoju povijesnu ukupno 200. utakmicu u Ligi prvakinja. Protivnik im je bio Odense. Nakon odličnog otvaranja susreta, danska ekipa je preuzela vodstvo te se na predah otišlo rezultatom 16-10. Podravkašice nisu posustale u nastavku susreta, hrabro su parirale domaćinu koji je zadržao prednost te na kraju slavio s 31-24. Trener Ivica Obrvan nakon utakmice rekao da je iza njih težak susret na teškom terenu.
3: Čestit čestitamo Denzu u jednoj sjajnoj ekipi koja danas nije bila ono u najboljem sastavu, ali je bilo puno vrhunskih igračica na zasluženoj pobjedi. A ono što je meni žao na prikazanoj igri u drugom poluvremenu, da je rezultat u tih nekoliko zadnjih minuta ispao dosta visok, što po prikazanom cijeloj utakmici, ali pogotovo u drugom poluvremenu, mislim, nije realna slika. Realno da je Denze pobjedio i žao mi je da nismo smogli snage da nekako privedemo mirnije utakmicu kraju, sačuvamo koncentraciju, smanjimo u završnici broj tehničkih grešaka i promašaja, i ako smo već morali izgubiti, da to bude nekom snošljivijom razlikom. Ovako je ispalo po meni previsoko. Sjajna ekipa od Denzea, odlična igra, sjajna atmosfera, dobro izdanje u dosta minuta ove utakmice od naše ekipe, ali jedan određeni broj minuta slabo, i te slabosti su nas koštale ovakvog poraza.
2: Katarina Panča nada se da će u sljedećoj utakmici Lige prvakinja biti uspješnije.
4: Mislim da smo griješili opet dosta, igrali lošu obranu, u napadu smo probali najbolje što možemo, ali mislim da moramo ipak još malo više trenirati za ekipe ko Dance, Jerry ili Mets. Naravno, sad se probamo regenerirati i igrati što bolje utakmice protiv Metsa.
2: Spomenimo da već sutra Podravka u gostima igra prvenstveni susret protiv Zrinskog iz Čakovca. Za vikend, točnije u subotu, u Bepovu dvoranu dolazi francuski Mets u novoj utakmici Lige prvakinja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: je.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
1: Stiže stvar samo za tebe.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Uživaj zdravo u finoj hrani koja daje dobar osjećaj. Dođi na 5. Humus Fest u subotu 19. rujna od 9 do 13 sati u Gradski park Koprivnica. Biće super jer vas Sana časti finim delicijama pod motom Uživaj zdravo, a očekuju vas i edukativno-sportski sadržaj za cijelu obitelj. Ovogodišnja tema festivala je snaga bilja. Zato dođi, uživaj zdravo u Sana Humus i provjeri zašto je humus najbolji namaz na svijetu. Vidimo se na Humus Festu u subotu 19. rujna od 9 do 13 sati u Gradskom parku Koprivnica.
2: Smijeh i emocije stižu u Doranu Domoljub. 16. rujna, hit komedija Žene nikad ne varaju uz Asima Ugljena i Josipa Elezovića. 30. rujna, Stara škola Kreka, šokantna ispovijest Marina Ivanovića Stoke. Ulaznice na Entrio.hr.
3: Drava.
4: Caught my heart about 1-2 times. Don't need to question the reason. I'm yours, I'm yours. I'd move the earth and lose a fight just to see a smile, 'cause you got no flaws.

otwartym kluczem od auta. Za Lubomikę znak. Da se vozimo van.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Evo nas na početku novog radnog tjedna, a tu je i novo izdanje emisije Lokalac aktualac. S vama je u narednim minutama Sonja Kukovec. U Koprivnici je nedavno završen projekt razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama vrijedan 1,17 milijuna eura. Već smo pričali o tome da je grad ovim projektom dobio više zelenih površina, posađeno je više od 200 stabala, gotovo 1400 trajnica i više od 200 grmova, a postavljeni su i novi hoteli za kukce. Poseban dio projekta bila je pak obnova povijesne zgrade u ulici Đure Estera te uređenje Muzejskog trga. O tome nam danas priča zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš. Gospođo Ostriš, evo recite nam malo više o povijesti te zgrade, ali i o samoj obnovi i načinima na koje će se ona od sada koristiti.
2: Ta zgrada je zapravo, mislim da je to prije možda nekakvih 7-8 godina Muzej grada Koprivnice kupio kroz, odnosno nekakva zamjena je bila kako bi se zaštitila ta vrijedna zapravo graditeljska baština na području grada Koprivnice. Ona nije bila uvijek u vlasništvu grada i dosta dugo je zbog samog izuzetno lošeg stanja trajalo usklađivanje dokumentacije i izrada dokumentacije sa nadležnim konzervatorskim odjelom, ali zapravo i dozvola da se izvede rekonstrukcija na ovaj način, znači zamjenom zapravo kompletno te građe koja je tamo napravljena. Mislim da smo napravili dobar posao, nije bilo nikakvih problema na radovima, ona je potpuno rekonstruirana i obnovljena i evo predana Muzeju grada Koprivnice na korištenje. Oni će tamo imati svoje kustoske prostore, imat će također jednu prostoriju u kojoj se mogu raditi radionice i edukacije i predviđeno je da isto tako jedan dio same zgrade posvete interpretaciji života i djela Fra Fortunata Pintarića, ali nekako šire mislim da će to biti centar koji će zapravo biti posvećen koprivničkoj glazbi.
1: Dakle, sve je napravljeno u sklopu pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama. Možemo li očekivati da će se ovakvi projekti i aktivnosti nastaviti i dalje?
2: Da, naravno, mi smo prijavili sljedeći projekt na natječaj koji se otvorio nakon ovog na kojem smo dobili ova sredstva. Taj je bio značajniji natječaj pa smo dobili 3,1 milijuna eura upravo za nastavak revitalizacije stare gradske jezgre grada Koprivnice, ali i uspostavu novih biciklističkih i pješačkih staza. Zapravo možemo reći da kreće taj projekt uređenjem, parternim uređenjem Svilarske ulice, znači onaj parkić dobiva novu vizuru, isto tako će biti navodnjavanje napravljeno kao kišni vrtovi i kišnicom, kako bi se zapravo biljke održale. Sama obloga ulice će biti isto tako na novo uređena, bit će to isto tako pješačka zona sa pristupom naravno koji omogućava stanarima i korisnicima tih zgrada pristup, ali ne u smislu ostalog nekakvog prometa. Osim Svilarske ulice uredit će se i ovaj južni dio gradskog parka od Svetog Nikole do Muzejskog trga. Znači ova zona gdje je nekad bila stara druga osnovna, uredit će se malo i trg Leandra Brozovića, zatim dvorište muzeja, ovo veliko dvorište koje sad nije kroz ovaj projekt energetske obnove uređeno, znači zid, ovaj nasrčnica pod kojim je ovaj dravski čamac i zapravo otvoriti to dvorište građanima za različite programe. I još ćemo napraviti kompletno preuređenje prometa u ulici Brežanec, znači oni će dobiti tamo i ozelenjavanje i pješačko-biciklističke staze. Tako da možemo reći da mi nastavljamo sa svim ovim aktivnostima koje smo si nekako zacrtali kroz strategiju zelene urbane obnove. Nastavljamo sa gradnjom pješačkih i biciklističkih staza po gradu, nastavljamo sa ozelenjavanjem ulica, nešto kroz ovako projekte poput ovog, nešto kroz redovni sustav i u jesen isto tako kreću već radovi na nekim novim lokacijama, tako da mislim da nam je svima zapravo u cilju da nam Koprivnica i dalje ima ovaj veliki postotak zelenih površina. Naravno, pozivamo i građane naše da u skladu sa svojim mogućnostima baš ne preasfaltiraju svoje dvorište, jer vidimo da su ono vrijeme nam je sve toplije i toplije i stvaraju se veliki, ne samo ovi toplinski otoci, nego se stvaraju i bujične poplave, jer zapravo po tome ne može prolaziti voda i ne može se zemlja, ne

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Iza nas je 14. izdanje Street Art Festivala. Tijekom proteklog tjedna gradske su ulice i zidovi dobili nove murale, a program je bio upotpunjen izložbom i koncertima. Naime, festival je zaključen skate natjecanjem Rokaj po Podravini na skate parku kod gradskih bazena uz nastup nekoliko bendova i potom druženje. Što se tiče samih murala, oni su nastajali na više lokacija, među kojima su Lenišće, Funk, Pixel, Gimnazija Fran Galović, Mačkovec i Dom mladih. Kako nam to govori jedna od organizatorica iz udruge Mamuze, Andreja Salajec, cilj je bio gradske prostore pretvoriti u svojevrsnu galeriju na otvorenom.
2: Street Art Festival je, kao što mu naziv govori, festival koji okuplja umjetnike koji se bave street artom, znači koji rade murale. Tu postoji mala razlika u odnosu recimo na writere koji rade grafite. Mi smo se nekako od početka, a to je bila 2013. godina, više orijentirali baš na ove slike, da tako kažem. I uglavnom radimo na javnim površinama, ali u dogovoru sa vlasnicima ili upraviteljima prostora. Prostor se na taj način oplemenjuje, privremeno se rade nekakve intervencije, recimo znali su nas kontaktirati iz grada ili gradskih službi za neka mjesta gdje su zidovi loši i slično, a još nije u planu saniranje, pa da se na taj način privremeno urede.
1: Salajec se prisjetila i samih početaka kada su oslikana svega tri murala, dok je u ovogodišnjem izdanju festivala sudjelovalo čak 12 umjetnika i umjetnica.
2: Mi smo krenuli zapravo na srednjoj školi Koprivnica sa tri murala 2013. godine i to je bilo zamišljeno kao jednokratna akcija. Ali se nekako, mislim, nije se dogodilo. Dogovoreno je da radimo onda iduće godine i tako je to preraslo u festival. Na početku je bilo dosta gostujućih umjetnika, sada smo sretni i ponosni da zapravo prevladavaju lokalni crtači.
1: Dodajmo da je festival i ove godine imao i ekološku dimenziju kroz prikupljanje i ponovnu uporabu otpadnih boja. Naime, građani su u reciklažnom dvorištu Herešin mogli donirati boje koje su im preostale, a koje su još uvijek bile upotrebljive, čime se smanjivala količina otpada, ali i osiguravala dodatna podrška umjetnicima u stvaranju novih murala.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

igra. Malo smo se igrali u posljednjih nekoliko minuta. 14 sati i 11 minuta. Dobar dan, ovo je poslije podne na Dravi. Oprez svim vozačima u zonama škola i vrtića i dozvolite mi evo da pohvalim djelatnika policije koji su jutros bili kod osnovne škole Braća Radić. Bili su zaista ugodni, lijepo su pazili na promet i komunicirali sa ljudima i svaka čast.

0: Dođite, pogledajte aranžmane od svile izrađene na naš maštoviti, unikatni način.
1: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane od svile.
0: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od svile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
1: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: Neka vaše dijete postane dio najbolje škole rukometa u Hrvatskoj. U prošloj sezoni mlade ekipe rukometnog kluba Podravka na državnim završnicima su osvojile 2 zlata i 1 broncu, što potvrđuje status najuspješnije škole rukometa. Upravo sada traju upisi za djevojčice rođene 2019. i 20. godine, zatim upisi za djevojčice rođene 2017. i 18. te upisi za djevojčice rođene 2015. i 16. godine. Članarina za najmlađe igračice je besplatna. Sve detalje oko upisa i treninga možete pronaći na službenim stranicama rukometnog kluba Podravka.
4: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.

0: sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Sheeran i Castle on a Hill. Fantastična stvar. Pol 3M, dobar dan. Ovo je poslije podne na Dravi.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Grad Koprivnica je raspisao javni natječaj za prodaju 4 nekretnine putem javne dražbe. Riječ je o nekretnini u Lipanjskoj ulici u Starigradu s početnom cijenom od gotovo 33.500 eura te 3 zemljišta u Koprivnici. 2 libade stambene namjene u Vinogradskoj ulici, gdje se veća prodaje za 100.080 eura, a manja za 20.340. A to je i oranica ulici Ivice Hiršla. Početne cijene 166.770 eura. Prva javna dražba održat će se 23. rujna u 8 sati u gradskoj upravi Koprivnica. Zainteresirani sudionici moraju platiti jamčevinu i na dražbu donijeti dokaz o uplati te odgovarajuću dokumentaciju. Detalji natječaja dostupni su na službenim mrežnim stranicama grada Koprivnice. I svima koji će bidat, sretno!
1: Ovo je Drava Plus.

0: Eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Pobaflex.
1: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati, a svaka dva tjedna otkrijte novu ponudu ukusnih gableca i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u grah varivu s repom i kobasicom, piletini sa žara uz meksičku rižu, musaki, svinjetini na bečki uz kašu s bukovačama, pohanom osliću i krumpiru s blitvom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma, svaki dan.
2: Drava. Drava.

0: Mile Kekin i Rena 4, legendarna četvorka, dovela nas je do vijesti Radio Drave. Jedna servisna informacija, kako su nam javili iz Elektre Koprivnica, bez struje će u srijedu biti ulica Hrvatske državnosti, brojevi 24, 26 i 26A, i ulica Križevačka od 9 do 11 brojeve. Od 9 do 11 neparni brojevi, i to vremeno od 9 do 12 sati, a bez struje će biti i u isto vrijeme Široko Selo, pojedini kućni brojevi zbog radova na nisko, odnosno srednje naponskoj mreži. Mole se eto svi naši slušatelji, pogotovo stanovnici navedenih ulica, da ovu obavijest uvaže. Toliko u servisnom infu, idemo na vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 15. sati. Završio je 14. Street Art Festival uz nove murale, skejtanje i koncerte. Više saznala naša Sonja Kukovec.
2: Iza nas je 14. izdanje Street Art Festivala. Tijekom proteklog tjedna gradske su ulice i zidovi dobili nove murale, a program je bio upotpunjen izložbom i koncertima. Naime, festival je zaključen skate natjecanjem Rokaj po Podravini na skate parku kod gradskih bazena uz nastup nekoliko bendova i potom druženje. Što se tiče samih murala, oni su nastajali na više lokacija, među kojima su Lenišće, Funk, Pixel, Gimnazija Fran Galović, Mačkovec i Dom mladih. Kako nam to govori jedna od organizatorica iz udruge Mamuze, Andreja Salajec, cilj je bio gradske prostore pretvoriti u svojevrsnu galeriju na otvorenom.
3: Street Art Festival je, kao što mu naziv govori, festival koji okuplja umjetnike koji se bave street artom, znači koji rade murale. Tu postoji mala razlika u odnosu recimo na writere koji rade grafite. Mi smo se nekako od početka, a to je bila 2013. godina, više orijentirali baš na ove slike, da tako kažem. I uglavnom radimo na javnim površinama, ali u dogovoru sa vlasnicima ili upraviteljima prostora. Prostor se na taj način oplemenjuje, privremeno se rade nekakve intervencije, recimo znali su nas kontaktirati iz grada ili gradskih službi za neka mjesta gdje su zidovi loši i slično, a još nije u planu saniranje, pa da se na taj način privremeno urede.
2: Salajec se prisjetila i samih početaka kada su oslikana svega tri murala, dok je u ovogodišnjem izdanju festivala sudjelovalo čak 12 umjetnika i umjetnica.
3: Mi smo krenuli zapravo na srednjoj školi Koprivnica sa tri murala 2013. godine, i to je bilo zamišljeno kao jednokratna akcija. Ali se nekako, mislim, nije se dogodilo. Dogovoreno je da radimo onda i iduće godine, i tako je to preraslo u festival. Na početku je bilo dosta gostujućih umjetnika, sada smo sretni i ponosni da zapravo prevladavaju lokalni crtači.
2: Dodajmo da je festival i ove godine imao i ekološku dimenziju kroz prikupljanje i ponovnu uporabu otpadnih boja. Naime, građani su u reciklažnom dvorištu Herešin mogli donirati boje koje su im preostale, a koje su još uvijek bile upotrebljive, čime se smanjivala količina otpada, ali i osiguravala dodatna podrška umjetnicima u stvaranju novih murala. Grad Koprivnica je raspisao javni natječaj za prodaju 4 nekretnine putem javne dražbe. Riječ je o nekretnini u Lipanjskoj ulici u Starigradu s početnom cijenom od gotovo 33.500 eura te 3 zemljišta u Koprivnici. Dvije livade stambene namjene u Vinogradskoj ulici, gdje se veća prodaje za malo više od 100.000 eura, a manja za 20.340 eura. Tu je i oranica u ulici Ivice Hiršla, koja se prodaje po početnoj cijeni od 166.770 eura. Prva javna dražba održat će se 23. rujna u 8 sati u gradskoj upravi Koprivnica. Zainteresirani sudionici moraju uplatiti jamčevinu i na dražbu donijeti dokaz o uplati te odgovarajuću dokumentaciju. Detalji natječaja dostupni su na službenim mrežnim stranicama grada Koprivnice. U prometnoj nesreći koja se sinoć dogodila na podravskim prometnicama smrtno je stradao 42-godišnji vozač. Oko 20 sati i 40 minuta na državnoj cesti Križevci-Vrbovec zbog neprilagođene brzine izgubio je nadzor nad osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka. Udario je u zaštitnu ogradu, nakon čega je vozilo sletilo niz padinu, udarilo u metalnu ogradu i odvodni kanal te se prevrnulo na krov. Zbog očevida je dionica državne ceste između Križevaca i Gradeca bila zatvorena za promet od 22 sata i 50 minuta do 1 sat i 50 minuta. Tijelo stradalog prevezeno je na patologiju Opće bolnice Bjelovar gdje će biti obavljena obdukcija. Nogometaši Slaven Belupa poraženi su sinoć na Poljudu. U susretu sedmog kola Supersport HNL-a Hajduk je slavio s minimalnih 1-0. Jedini pogodak na utakmici postigao je Dalison u 22. minuti nakon pogreške Slavenove obrane. Farmaceuti su u završnici pokušali doći do izjednačenja, no posao im je dodatno otežao Mažar koji je u 80. minuti isključen zbog drugog žutog kartona. Slaven je tako ostao na 8. mjestu bez gostujućih bodova ove sezone. Trener Silvio Čabraja nakon poraza je priznao da je pobjeda domaćina zaslužena.
4: Dobro, loše smo otvorili utakmicu, sve loše smo ušli u to do primljenog zadatka, nismo apsolutno imali smo jednu šansu Mitrovića, ali nismo dobro stajali. Nakon tog pogotka puno pametnije, puno kvalitetnije smo stajali. Čak nam je Hajduk i omogućio dosta prostora za njegovih leđa dok smo bili u tom srednjem ili niskom bloku. Na našu žalost, te tranzicije griješili smo u pasu, nikako nismo mogli kvalitetno izaći i tu nam se stvarao veliki problem. Nakon oduzete lopte, nakon 2-3 odigravanja gdje je bilo prilike da se izađe u kontru, da se ugrozi Hajdukov gol, nismo uspjeli. Drugo poluvrijeme mogu biti na određen način i zadovoljan kako smo funkcionirali. Naravno, Hajduk je vodio 1-0 i više nije toliko navaljivo. Kada u Splitu imate 2-3 polušanse, od te 2-3 polušanse jednu morate zabiti da bi mogli uopće razgovarati o nekakvim bodovima za povratak kući.
2: Nova utakmica farmaceuta očekuje već u petak kada u Velikoj Gorici gostuju kod Rudeša. Susret počinje u 20 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
3: Drava.

0: Sam Harper su ovo bili Lost. 15.31, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Košarkaški klub Koprivnica u novu sezonu kreće s novim trenerom. Kako je objavljeno na društvenim mrežama, 24-godišnji Timon Fabijanec novi je trener seniora. Preuzima mjesto glavnog trenera u nadolazećoj sezoni u kojoj će se koprivnički košarkaši natjecati u drugoj muškoj ligi Sjever. Podsjetimo, prošlu sezonu Koprivnica je završila na posljednjem 11. mjestu lige. Prva neslužbena, odnosno službena, pardon, utakmica seniora pod vodstvom novog trenera bit će četvrtfinale kupa Krešimir Ćosić, u kojem će naši košarkaši odmjeriti snage s ekipom Vedi iz Bjelovara. Utakmica je predviđena za 26. ili 27. rujna. Točan datum i vrijeme bit će naknadno potvrđeni i naravno sretno.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
1: Baby tulipani,
2: sladoled tulipani,
1: tulipani koji mijenjaju boju,
2: zumbuli,
1: ljiljani,
2: narcise,
1: fritelarija,
2: alium.
1: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
2: Iskoristite 10% popusta na danima Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
0: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor. Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
4: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

15 sati i 49 minute. I'm out. Silva ujutro ponovno in u 6 sati, a mi se ponovno čujemo sutra u 11. U nastavku ide Hiljston i pa, što bi otprilike bilo i ono što vam poručujem do sutra. Uživite u ovom poslije ponovu uz program Radio Drave i dobra je stvar što bi sutra trebali vidjeti nešto više sunca. Barem tako kažu sinoptičari, a više donosimo između ostaloga i u dnevniku u 16 sati. Do sutra ljudi, bo!

0: slušaš Poslijepodne na Dravi. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan. Danas u Dnevniku donosimo. U teškoj prometnoj nesreći poginula jedna osoba. Završio 14. Street Art Festival uz nove murale, skejtanje i koncerte. Grad Koprivnica prodaje 4 nekretnine. Centru Svitanja odobreno više od 475.000 eura za projekt Neka nova Svitanja. I sporta. I Podravka i Slaven ovog vikenda upisali poraze. Ostanite tu. U prometnoj nesreći koja se sinoć dogodila na podravskim prometnicama smrtno je stradao 42-godišnji vozač. Oko 20 sati i 40 minuta na državnoj cesti i Križevci Vrbovec zbog neprilagođene brzine izgubio je nadzor nad osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka. Udario je u zaštitnu ogradu, nakon čega je vozilo sletilo niz padinu, udarilo u metalnu ogradu i odvodni kanal te se prevrnulo na krov. Zbog očevida je dionica državne ceste između Križevaca i Gradeca bila zatvorena za promet od 22 sata i 50 minuta do 1 sat i 50 minuta. Tijelo stradalog prevezeno je na patologiju Opće bolnice Bjelovar gdje će biti obavljena obdukcija. Iza nas je 14. izdanje Street Art Festivala. Tijekom proteklog tjedna gradske su ulice i zidovi dobili nove murale, a program je bio upotpunjen izložbom i koncertima. Naime, festival je zaključen skate natjecanjem Rokaj po Podravini na skate parku kod gradskih bazena uz nastup nekoliko bendova i potom druženje. Što se tiče samih murala, oni su nastajali na više lokacija, među kojima su Lenišće, Funk, Pixel, Gimnazija Fran Galović, Mačkovec i Dom mladih. Kako nam to govori jedna od organizatorica iz udruge Mamuze, Andreja Salajec, cilj je bio gradske prostore pretvoriti u svojevrsnu galeriju na otvorenom.
2: Street Art Festival je, kao što mu naziv govori, festival koji okuplja umjetnike koji se bave street artom, znači koji rade murale. Tu postoji mala razlika u odnosu recimo na writere koji rade grafite. Mi smo se nekako od početka, a to je bila 2013. godina, više orijentirali baš na ove slike, da tako kažem. I uglavnom radimo na javnim površinama, ali u dogovoru sa vlasnicima ili upraviteljima prostora. Prostor se na taj način oplemenjuje, privremeno se rade nekakve intervencije, recimo znali su nas kontaktirati iz grada ili gradskih službi za neka mjesta gdje su zidovi loši i slično, a još nije u planu saniranje, pa da se na taj način privremeno urede.
1: Salajec se prisjetila i samih početaka kada su oslikana svega 3 murala, dok je u ovogodišnjem izdanju festivala sudjelovalo čak 12 umjetnika i umjetnica.
2: Mi smo krenuli zapravo na srednjoj školi Koprivnica sa 3 murala 2013. godine i to je bilo zamišljeno kao jednokratna akcija, ali se nekako, mislim, nije se dogodilo. Dogovoreno je da radimo onda iduće godine i tako je to preraslo u festival. Na početku je bilo dosta gostujućih umjetnika, sada smo sretni i ponosni da zapravo prevladavaju lokalni crtači.
1: Dodajmo da je festival i ove godine imao i ekološku dimenziju kroz prikupljanje i ponovnu uporabu otpadnih boja. Naime, građani su u reciklažnom dvorištu Herešin mogli donirati boje koje su im preostale, a koje su još uvijek bile upotrebljive, čime se smanjivala količina otpada, ali i osiguravala dodatna podrška umjetnicima u stvaranju novih murala. Koprivničkom centru za pružanje usluga u zajednici Svitanje odobreno je više od 475.000 eura bespovratnih sredstava za projekt Neka nova Svitanja. Novac je namijenjen uređenju i obnovi prostora u kojem će biti organizirano stanovanje za 8 djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Uredit će se potkrovlje i prizemlje zgrade, nabaviti potrebna oprema, ali i vozilo za potrebe usluge. Projekt se provodi u partnerstvu s Koprivničko-križevačkom županijom, a cilj je djeci osigurati što bolje uvjete za svakodnevni život, odrastanje i osamostaljivanje. Ravnatelj centra Svitanje Mladen Fajdetić ističe da ovaj projekt nije samo ulaganje u zgradu, već i važan korak prema stvaranju toplijeg i kvalitetnijeg doma za djecu. Projekt će ujedno pridonijeti procesu deinstitucionalizacije i razvoju socijalnih usluga u zajednici. U centru očekuju da će radovi i opremanje u razdoblju koje slijedi donijeti potpuno novi i moderniji prostor za djecu, koji je kvalitetna podrška najpotrebnija. Grad Koprivnica je raspisao javni natječaj za prodaju 4 nekretnine putem javne dražbe. Riječ je o nekretnini u Lipanjskoj ulici u Starigradu s početnom cijenom od gotovo 33.500 eura te 3 zemljišta u Koprivnici. Dvije livade stambene namjene u Vinogradskoj ulici gdje se veća prodaje za malo više od 100.000 eura, a manja za 20.340 eura. Tu je i oranica u ulici Ivice Hiršla koja se prodaje po početnoj cijeni od 166.770 eura. Prva javna dražba održat će se 23. rujna u 8 sati u gradskoj upravi Koprivnica. Zainteresirani sudionici moraju uplatiti jamčevinu i na dražbu donijeti dokaz o uplati te odgovarajuću dokumentaciju. Detalji natječaja dostupni su na službenim mrežnim stranicama grada Koprivnice. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 25-godišnjakom s koprivničkog područja osumnjičenim za neovlaštenu uporabu tuđeg automobila. Sumnja se da je 8. ili 9. rujna u Koprivnici na Trgu podravskih heroja uzeo nezaključani osobni automobil koprivničkih registarskih oznaka u kojem su se nalazili ključevi. Vozilo je potom sudjelovalo u prometnoj nesreći s materijalnom štetom u Starigradu, nakon čega je vozač napustio mjesto događaja. Protiv mladića će biti podneseno posebno izvješće Državnom odvjetništvu, a predan je i pritvorskom nadzorniku. Policija nastavlja utvrđivati okolnosti prometne nesreće. I proteklog je vikenda na podravskim i prigorskim prometnicama bilo alkoholiziranih vozača. Policija je tijekom noći sa subote na nedjelju pojačano nadzirala promet, pri čemu je s cesta udaljeno čak 8 vozača koji su vozili pod utjecajem alkohola. Najveće su koncentracije zabilježene u Virju i Malom Potočecu. U Virju je 33-godišnjem vozaču izmjereno 2,06 promila alkohola, a utvrđeno je i da je vozio prije stjecanja prava na upravljanje. U Malom Potočecu zaustavljanje 29-godišnji ponavljač prometnih prekršaja s 2,02 promila. Obojica su uhićena, a protiv njih slijede prekršajni postupci. Iz policije ponovno upozoravaju vozače da ne sjedaju za volan nakon konzumacije alkohola. Policija je tijekom proteklog tjedna provela niz preventivnih aktivnosti u sklopu akcije Poštujte naše znakove s naglaskom na sigurnost djece u prometu. U osnovnoj školi Đuro Ester održano je predavanje za oko 60 roditelja učenika prvih razreda, a edukacije su održane i za roditelje u Svetom Ivanu Žabnu te područnim školama u Crikveni i Svetom Petru Čvrstecu. Policijski službenici su educirali i prvašiće u Koprivnici, Novigradu Podravskom, Delovima i Đelekovcu. Govorili su o sigurnom kretanju pješaka, biciklista i putnika u vozilima u suradnji s autoklubom Koprivnica. Preventivne aktivnosti nastavljaju se i dalje, govore iz policije.
0: Sport.
1: Nogometaši Slaven Belupa poraženi su sinoć na Poljudu. U susretu 7. kola Supersport HNL-a Hajduk je slavio s minimalnih 1-0. Jedini pogodak na utakmici postigao je Dalison u 22. minuti nakon pogreške Slavenove obrane. Farmaceuti su u završnici pokušali doći do izjednačenja, no posao im je dodatno otežao Mažar koji je u 80. minuti isključen zbog drugog žutog kartona. Slaven je tako ostao na 8. mjestu bez gostujućih bodova ove sezone. Trener Silvio Čabraja nakon poraza je priznao da je pobjeda domaćina zaslužena.
3: Dobro, loše smo otvorili utakmicu, stvarno loše smo ušli u to do primljenog zadatka, nismo apsolutno imali, smo ono jednu šansu Mitrovića, ali nismo dobro stajali. Nakon tog pogotka puno pametnije, puno kvalitetnije smo stajali. Čak nam je Hajduk i omogućio dosta prostora za njegovih leđa dok smo bili u tom srednjem ili niskom bloku. Na našu žalost, te tranzicije griješili smo u pasu, nikako nismo mogli kvalitetno izaći i tu nam se stvarao veliki problem. Nakon oduzete lopte, nakon 2-3 odigravanja gdje je bilo prilike da se izađe u kontru, da se ugrozi Hajdukov gol, nismo uspjeli. Drugo poluvrijeme mogu biti na određen način i zadovoljan kako smo funkcionirali. Naravno, Hajduk je vodio 1-0 i više nije toliko navaljivo. Kada u Splitu imate 2-3 polušanse, od te 2-3 polušanse jednu morate zabiti da bi mogli uopće razgovarati o nekakvim bodovima za povratak kući.
1: Nova utakmica farmaceuta očekuje već u petak kada u Velikoj Gorici gostuju kod Rudeša. Susret počinje u 20 sati. Rukometašice Podravke jučer su u Danskoj odigrale svoju povijesnu ukupno 200. utakmicu u Ligi prvakinja. Protivnik im je bio Odense. Nakon odličnog otvaranja susreta, danska ekipa je preuzela vodstvo, te se na predah otišlo rezultatom 16-10. Podravkašice nisu posustale u nastavku susreta, hrabro su parirale domaćinu koji je zadržao prednost, te na kraju slavio s 31-24. Trener Ivica Obrvan nakon utakmice rekao da je iza njih težak susret na teškom terenu.
4: Čestitam Odenzu, jednoj sjajnoj ekipi koja danas nije bila ono u najboljem sastavu, ali je bilo puno vrhunskih igračica na zasluženoj pobjedi, a ono što je meni žao na prikazanoj igri u drugom poluvremenu da je rezultat u tih nekoliko zadnjih minuta ispao dosta visok, što po prikazanom i cijeloj utakmici, ali pogotovo u drugom poluvremenu, mislim, nije realna slika. Realno je da je Denze pobjedio i žao mi je da nismo smogli snage da nekako privedemo mirnije utakmicu kraju, sačuvamo koncentraciju, smanjimo u završnici broj tehničkih grešaka i promašaja, i ako smo već morali izgubiti, da to bude nekom snošljivijom razlikom. Ovako je ispalo po meni previsoko. Sjajna ekipa od Benzea, odlična igra, sjajna atmosfera, dobro izdanje u dosta minuta ove utakmice od naše ekipe, ali jedan određeni broj minuta slabo, i te slabosti su nas koštale ovakvu porazu.
1: Katarina Panča nada se da će u sljedećoj utakmici Lige prvakinja biti uspješnije.
5: Mislim da smo griješili opet dosta, igrali lošu obranu, u napadu smo probali najbolje što možemo, ali mislim da moramo ipak još malo više trenirati za ekipe kao Odense, Jerry ili Met. Naravno, sad se probamo regenerirati i igrati što bolju utakmicu protiv Meca.
1: Spomenimo da već sutra Podravka u gostima igra prvenstveni susret protiv Zrinskog iz Čakovca. Za vikend, točnije u subotu, u Bepovu dvoranu dolazi francuski Mec u novoj utakmici Lige prvakinja. Vremenska prognoza. Sutra pretežno oblačno, ujutro mjestimice magla, poslijepodne razvedravanje. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, a najviša dnevna od 23 do 28 celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u Dnevniku koji je uredila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Radio Drava.

0: Aktivni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Iza nas je 14. izdanje Street Art Festivala. Tijekom proteklog tjedna gradske su ulice i zidovi dobili nove murale, a program je bio upotpunjen izložbom i koncertima. Naime, festival je zaključen skate natjecanjem Rokaj po Podravini na skate parku kod gradskih bazena uz nastup nekoliko bendova i potom druženje. Što se tiče samih murala, oni su nastajali na više lokacija, među kojima su Lenišće, Funk, Pixel, Gimnazija Fran Galović, Mačkovec i Dom mladih. Kako nam to govori jedna od organizatorica iz udruge Mamuze, Andreja Salajc, cilj je bio gradske prostore pretvoriti u svojevrsnu galeriju na otvorenom.
2: Street Art Festival je, kao što mu naziv govori, festival koji okuplja umjetnike koji se bave street artom, znači koji rade murale. Tu postoji mala razlika u odnosu recimo na writere koji rade grafite. Mi smo se nekako od početka, a to je bila 2013. godina, više orijentirali baš na ove slike, da tako kažem. I uglavnom radimo na javnim površinama, ali u dogovoru sa vlasnicima ili upraviteljima prostora. Prostor se na taj način oplemenjuje, privremeno se rade nekakve intervencije, recimo znali su nas kontaktirati iz grada ili gradskih službi za neka mjesta gdje su zidovi loši i slično, a još nije u planu saniranje, pa da se na taj način privremeno urede.
1: Salajec se prisjetila i samih početaka kada su oslikana svega tri murala, dok je u ovogodišnjem izdanju festivala sudjelovalo čak 12 umjetnika i umjetnica.
2: Mi smo krenuli zapravo na srednjoj školi Koprivnica sa tri murala 2013. godine i to je bilo zamišljeno kao jednokratna akcija. Ali se nekako, mislim, nije se dogodilo. Dogovoreno je da radimo onda i iduće godine i tako je to preraslo u festival. Na početku je bilo dosta gostujućih umjetnika, sada smo sretni i ponosni da zapravo prevladavaju lokalni crtači.
1: Dodajmo da je festival i ove godine imao i ekološku dimenziju kroz prikupljanje i ponovnu uporabu otpadnih boja. Naime, građani su u reciklažnom dvorištu Herešin mogli donirati boje koje su im preostale, a koje su još uvijek bile upotrebljive, čime se smanjivala količina otpada, ali i osiguravala dodatna podrška umjetnicima u stvaranju novih murala.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Malci, školarci
0: i veliki znalci.
2: Dobrodošli u emisiju Malci školarci i veliki znalci. Ja sam urednica i voditeljica Silva Jambrešić. Ova emisija bavi se razvojem formalnog i neformalnog odgoja i obrazovanja na svim razinama, a donosi aktualne informacije, teme, projekte, događaje i promociju ljudi koji su svojim radom ili značajem načinili iskorak upravo u ovom području. Ljeto je možda vrijeme za kupanje, sladoled i malo odmora od škole, ali za naše male čitatelje to ne znači odmor od knjiga. Tijekom ljetnih praznika održana je Olimpijada čitanja, namijenjena učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole. Cilj je bio jednostavan, ali važan, potaknuti djecu da čitaju iz užitka, bolje razumiju pročitano i naravno s više samopouzdanja krenu natrag u školske klupe. A kako je sve izgledalo, koliko su djeca čitala i je li knjiga tijekom ljeta bilo više nego kupanja, otkrit ćemo u razgovoru s našom današnjom gošćom, knjižničarkom Danijelom Petrić.
1: Malci, školarci
0: i veliki znalci.
2: Danijela, dobar dan i dobrodošli u emisiju Malci, školarci i veliki znalci.
3: Dobar dan i srdačan pozdrav svim slušateljima.
2: Evo iza nas, odnosno iza vas je još jedna Olimpijada čitanja, pa za početak recite nam kako je prošlo ovogodišnje izdanje, koliko se djece ove godine uključilo i jeste li zadovoljni odazivom?
3: Evo, bio je zaista lijep odaziv. Ove godine uključilo nam se 246 učenika, nešto više nego prošle godine, 17 učenika više. Aktivno je njih sudjelovalo 218 i pročitali su čak i nešto više knjiga, čak su oborili i prošlogodišnji rekord sa pročitanih 4656 knjiga, što je u prosjeku 21 knjiga po djetetu. I to u samo nešto više, evo, dva mjeseca, jer je Olimpijada počela 15. lipnja i završila 21. kolovoza.
2: Evo, ovogodišnje brojke ponovno su impresivne. Što vam one govore o djeci i njihovom odnosu prema čitanju?
3: Drago nam je da su oni zainteresirani. Evo, malo smo sa njima i razgovarali, pa što ih je to najviše motiviralo. Kažu nam da vole čitati, to nam je isto jako drago. Motivirala ih je i medalja, pa su se malo više i potrudili. Rekli su da ne bi toliko pročitali knjiga da nije bilo Olimpijade čitanja, jer je zaista i medalja bila dobra motivacija da pročitaju više, pa su se i međusobno natjecali. I puno njih je zapravo osvojilo i medalje, pa smo ove godine imali čak 114 medalja i to 55 zlatnih medalja, znači 55 djece je pročitalo 40 knjiga, 22 srebrne, to su oni koji su pročitali od 30 do 39 knjiga i 37 brončanih medalja, također dobar uspjeh za djecu koja su pročitala od 20 do 29 knjiga.
2: Evo, kao što ste i sami rekli, u prosjeku je svaki učenik pročitao 21 knjigu tijekom nešto više od dva mjeseca. Da li vas evo iznenadi kada vidite koliko djeca zapravo mogu čitati kada im se ponudi pravi poticaj?
3: Da, naravno, to jako nas to veseli i pozitivno iznenađuje, daje nam motivaciju da i nastavimo sa ovim programom i dalje, osobito oni mali uspjesi kod djece koja ne vole čitati ili djece koja nisu baš bili sretni kad su se prijavili na Olimpijadu, ono su s ponosom vidjeli da mogu i da su poboljšali svoje vještine čitanje, da sada čitaju sa većim samopouzdanjem i da će im biti lakše, evo, i da su zapravo i knjige lijepe i zanimljive. Zanimali su ih jako i detektivske priče i likovi koje su već zavoljeli pa su čitali i nastavke tih knjiga. Tako da je evo bilo jako lijepo. Čak su djeca koja su imala možda neke teškoće u čitanju i disleksiju također poboljšala svoje vještine čitanja i to su oni najveći uspjesi. Također sudjelovala su djeca s područja Ukrajine koja su ovdje upisala školu, pa su i oni poboljšali svoje vještine čitanja, na hrvatskom jeziku su čitali, također su postigli dobre uspjehe. Evo, to je ono što nas zaista evo jako veseli i nadam se da će im doprinijeti u njihovom daljem školovanju i razvoju.
1: Malci, školarci
0: i veliki znalci.
2: Predahnut ćemo uz jedan glazbeni broj, pa se vraćamo drugom dijelu emisije. Ostanite i dalje tu.

0: Malci školarci
1: i veliki znalci.
2: U drugom smo dijelu emisije Malci školarci i veliki znalci. Moja gošća danas je knjižničarka Danijela Petrić, a razgovaramo o nedavno završenoj olimpijadi čitanja.
3: Djeca su tijekom olimpijade mogla pretraživati knjige, ocjenjivati ih i komentirati, ali i rješavati kvizove. Posebno su evo bili zanimljivi i dnevnici čitanja. Ove godine ste, ako se ne varam, nagradili 26 učenika za lijepe dnevnike. Pa evo, što se iz tih dječjih komentara i dnevnika može saznati o tome kako djeca doživljavaju knjige?
4: Tako je da... Ovo je zaista jako dobar poticaj da oni malo i razmišljaju o pročitanom, da mogu izraziti i, da se mogu izraziti, da mogu poboljšati vještine pisanja, ali isto tako i likovno se izraziti, tako da su nam zaista mnoga djeca oduševila sa svojim dnevnicama, ali isto tako i sa komentarima na samoj web stranici olimpijade čitanja. Tu je osmišljen posebno napravljena i tražilica knjiga gdje djeca mogu birati knjige po predmetu i po svojoj dobi. Mogu dobiti preporuke i mogu isto tako ocjenjivati knjige i za svaku ocjenjenu knjigu oni dobiju virtualni beč, isto tako i napisanu recenziju. I ovdje nas je, isto tako su nas oduševili njihovi ovoga komentari. Pa evo, mogu pročitati vam možda neke i od komentara. Evo, za knjigu Jelene Premec, naše sugrađanke, Zeko koji je volio krojiti, djeca su rekla, evo, knjiga je super i pisala ju je teta u vrtiću od moje sveke. Bilo im je drago da su pročitali nešto i od domaćih autora. Ili imamo jedan strip Nularica o djevojčici koja je bolesna, koja provodi vrijeme u bolnici. Evo, jedan dječak je napisao odličan serijal priča o hrabroj djevojčici koja se bori s teškom bolesti i koja je odlučila kako ju bolest neće obilježiti. Lik Zite je jako neobičan i predivno je to što pomaže drugim bolesnima nositi se s njihovim bolestima. Da sam u bolnici, bio bih sretan da imam takvu cimericu u sobi. Već dugo nisam čitao tako nešto neobično. Ja sam čitao priču doktorice Zita, no svakako ću pročitati druge priče. Sve preporuke za čitanje, a posebno za one koji se nađu u bolničkom krevetu.
3: Baš lijepo.
4: Evo, da, tako da, divno vas ovi komentari. Da. Tako je, a lijepo je možda i autorima naših knjiga da pogledaju malo tu stranicu i da vide kakvi su komentari djece. Evo, primjerice, imamo i Sanju Pilić, domaću isto autoricu, koja je napisala evo, knjigu Maša i mobitel, i dijete je napisalo, pročitala sam Maša i mobitel, knjiga mi se svidjela jer je zanimljiva, zabavna i poučna. Maša je vesela, znatiželjna i snalažljiva djevojčica. Iz knjige sam naučila da mobitel može biti jako koristan, ali da ga trebamo koristiti pametno i ne provoditi cijeli dan uz njega. Evo, zaista imamo inspiraciju i poticaje za odabrati knjige ovdje, ali isto tako i sami autor jednu povratnu informaciju kako djeca doživljavaju njihove knjige.
3: Da, na kraju krajeva djeca su i najiskreniji kritičari, ajmo to tako reći.
4: Tako je, da, evo, tako savjetujem svima da malo pogledaju i zavire u ove recenzije.
3: A recite, jesu li više onda čitali domaće autore ili su se tu našli neki strani autori?
4: Pa jedno i drugo, evo, jako je bio popularan strip Čopas, imali smo sad i film, pa eto, evo, sada svi su čitali Čopasa, bilo je tu i nekih stripova, ali isto tako i puno domaćih autora smo im ponudili i uvijek gledamo da to budu i knjige koje to tako i kod djece potiču i empatiju i te opće ljudske vrijednosti koje, mislim, su malo zapostavljene, pa evo, nadam se da su, zapravo su i rekli da su jako puno naučili iz knjiga.
0: Malci školarci
1: i veliki znalci.
2: Još ćemo jednom zasvirati.
5: Ležim zatvoren

0: Mauci, školarci
1: i veliki znalci.
2: U posljednjem smo dijelu emisije.
3: Evo, olimpijada čitanja traje već 10 godina, pa što vas iz godine u godinu najviše veseli kada vidite koliko se djece uključe u ovaj program?
4: Evo, pa veseli nas zapravo to njihovi uspjesi, da su možda stekli ljubav prema knjigama, da se tu možda malo nešto i zapelcalo, pa da će iduće godine, kada i možda ne budu na olimpijadu, da će radije uzeti knjigu u ruke, da će čitati. To je najbitnije, da se stvori ta ljubav prema čitanju, ali isto tako da usavrše vještine čitanja i razumijevanja pročitanog, te da steknu zapravo veće samopouzdanje kada krenu u školu. To je također isto mali korak, ali jedan veliki uspjeh za njih, tako da evo, mislim, ako je tu olimpijada čitanja i su doprinjela tome, to nas jako veseli. Veseli nas isto da su ovaj program preuzeli i drugi gradovi, jer smo im ponudili da se i oni uključe. Pa je to sad isto, evo, u mnogim gradovima u Hrvatskoj, u Solinu, u Makarskoj, Ogulinu, Križevcima, Šibeniku, Karlovcu, Kutini, Supetru, evo, Dugoj Resi, Jelsi, u Zagrebu i u Narodnim knjižnicama Varaždinske županije se proširila naša olimpijada i tamo ima evo, puno zainteresiranih olimpijaca i također su rezultati jako dobri čitanja. Po 20 knjiga u prosjeku se i tamo čita, pa nam je evo, vidimo da je zapravo program jako se može uspješno provoditi u drugim sredinama.
3: Da, dakle, olimpijada čitanja više nije samo koprivnička priča.
4: Tako, evo, i to nas jako veseli da se proširi i na cijelu Hrvatsku, evo, bili bi zadovoljni. A zapravo to možemo sve zahvaljujući dobroj financijskoj potpori Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i našeg grada Koprivnice.
3: I evo, Danijela, za kraj, kada biste mogli birati jednu knjigu koju bi svako dijete trebalo pročitati barem jednom u djetinjstvu, koju biste izabrali i zašto?
4: To mi je teško odgovoriti, jer mislim da ima jako puno lijepih knjiga i teško je odvojiti jednu. Zapravo samo da ne propuste čitanje i da ne propuste čitanje tih dječjih knjiga, kad odrastu sigurno se neće vraćati na njih. Tako da preporučam da iskoristim vrijeme, te odrastim da izdvojem malo vremena za knjige, će sigurno oduševiti mnoge.
3: Danijela, hvala vam puno na gostovanju u emisiji.
4: Hvala i vama.
0: Mauci, školarci
1: i veliki znalci.
2: Stigli smo do kraja još jedne emisije Malci, školarci i veliki znalci. Današnju emisiju pripremila je, uredila i vodila Silva Jambrešić. S novim temama s područja odgoja i obrazovanja vraćamo se već idućeg ponedjeljka, a do onda ostanite i dalje uz program Radio Drave.
0: Malci, školarci
1: i veliki znalci. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
6: kada te pogodi pjesma.
5: Stiže stvar samo za tebe.

0: Radio koji s tobom živi.
1: Kreni sa mnom zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka, bolje ćemo znati, ništa nije te.

0: stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
1: Dobro večer, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je dnevni pregled vijesti. Iza nas je 14. izdanje Street Art Festivala. Tijekom proteklog tjedna gradske su ulice i zidovi dobili nove murale, a program je bio upotpunjen izložbom i koncertima. Naime, festival je zaključen skate natjecanjem Roka i Popodravini na skate parku kod gradskih bazena uz nastup nekoliko bendova i potom druženje. Što se tiče samih murala, oni su nastajali na više lokacija, među kojima su Lenišće, Funk, Pixel, Gimnazija Fran Galović, Mačkovec i Dom mladih. Kako nam to govori jedna od organizatorica iz udruge Mamuze, Andreja Salajec, cilj je bio gradske prostore pretvoriti u svojevrsnu galeriju na otvorenom.
2: Street Art Festival je, kao što mu naziv govori, festival koji okuplja umjetnike koji se bave street artom, znači koji rade murale. Tu postoji mala razlika u odnosu recimo na writere koji rade grafite. Mi smo se nekako od početka, a to je bila 2013. godina, više orijentirali baš na ove slike, da tako kažem. I uglavnom radimo na javnim površinama, ali u dogovoru sa vlasnicima ili upraviteljima prostora. Prostor se na taj način oplemenjuje, privremeno se rade nekakve intervencije, recimo znali su nas kontaktirati iz grada ili gradskih službi za neka mjesta gdje su zidovi loši i slično, a još nije u planu saniranje, pa da se na taj način privremeno urede.
1: Salajec se prisjetila i samih početaka kada su oslikana svega tri murala, dok je u ovogodišnjem izdanju festivala sudjelovalo čak 12 umjetnika i umjetnica.
2: Mi smo krenuli zapravo na srednjoj školi Koprivnica sa tri murala 2013. godine i to je bilo zamišljeno kao jednokratna akcija. Ali se nekako, mislim, nije se dogodilo. Dogovoreno je da radimo onda iduće godine i tako je to preraslo u festival. Na početku je bilo dosta gostujućih umjetnika, sada smo sretni i ponosni da zapravo prevladavaju lokalni crtači.
1: Dodajmo da je festival i ove godine imao i ekološku dimenziju kroz prikupljanje i ponovnu uporabu otpadnih boja. Naime, građani su u reciklažnom dvorištu Herešin mogli donirati boje koje su im preostale, a koje su još uvijek bile upotrebljive, čime se smanjivala količina otpada, ali i osiguravala dodatna podrška umjetnicima u stvaranju novih murala.
0: Ovo je

0: Ovo je Infosat.
1: Koprivničkom centru za pružanje usluga u zajednici Svitanje odobreno je više od 475 000 € bespovratnih sredstava za projekt Neka nova Svitanja. Novac je namijenjen uređenju i obnovi prostora u kojem će biti organizirano stanovanje za 8 djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Uredit će se potkrovlje i prizemne zgrade, nabaviti potrebna oprema, ali i vozilo za potrebe usluge. Projekt se provodi u partnerstvu s Koprivničko-križevačkom županijom, a cilj je djeci osigurati što bolje uvjete za svakodnevni život, odrastanje i osamostaljivanje. Ravnatelj centra Svitanje Mladen Fajdetić ističe da ovaj projekt nije samo ulaganje u zgradu, već i važan korak prema stvaranju toplijeg i kvalitetnijeg doma za djecu. Projekt će ujedno pridonijeti procesu deinstitucionalizacije i razvoju socijalnih usluga u zajednici. U centru očekuju da će radovi i opremanje u razdoblju koje slijedi donijeti potpuno novi i moderniji prostor za djecu, koji je kvalitetna podrška najpotrebnija.
0: Ovo je Infosat.
1: Grad Koprivnica je raspisao javni natječaj za prodaju 4 nekretnine putem javne dražbe. Riječ je o nekretnini u Lipanjskoj ulici u Starigradu s početnom cijenom od gotovo 33 500 € te 3 zemljišta u Koprivnici. 2 livade stambene namjene u Vinogradskoj ulici gdje se veća prodaje za malo više od 100 000 €, a manja za 20 340 €. Tu je i oranica u ulici Ivice Hiršla koja se prodaje po početnoj cijeni od 166 770 €. Prva javna dražba održat će se 23. rujna u 8 sati u gradskoj upravi Koprivnica. Zainteresirani sudionici moraju uplatiti jamčevinu i na dražbu donijeti dokaz o uplati te odgovarajuću dokumentaciju. Detalji natječaja dostupni su na službenim mrežnim stranicama grada Koprivnice.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je Infosat.
1: U prometnoj nesreći koja se sinoć dogodila na podravskim prometnicama smrtno je stradao 42-godišnji vozač. Oko 20 sati i 40 minuta na državnoj cesti Križevci-Vrbovec zbog neprilagođene brzine izgubio je nadzor nad osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka. Udario je u zaštitnu ogradu, nakon čega je vozilo sletilo niz padinu, udarilo u metalnu ogradu i odvodni kanal te se prevrnulo na krov. Zbog očevida je dionica državne ceste između Križevaca i Gradeca bila zatvorena za promet od 22:50 do 1:50. Tijelo stradalog prevezeno je na patologiju Opće bolnice Bjelovar gdje će biti obavljena obdukcija.
0: Ovo je Infosat.
1: Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 25-godišnjakom s koprivničkog područja osumnjičenim za neovlaštenu uporabu tuđeg automobila. Sumnja se da je 8. ili 9. rujna u Koprivnici na Trgu podravskih heroja uzeo nezaključani osobni automobil koprivničkih registarskih oznaka u kojem su se nalazili ključevi. Vozilo je potom sudjelovalo u prometnoj nesreći s materijalnom štetom u Starigradu, nakon čega je vozač napustio mjesto događaja. Protiv mladića će biti podneseno posebno izvješće Državnom odvjetništvu, a predan je i pritvorskom nadzorniku. Policija nastavlja utvrđivati okolnosti prometne nesreće.
0: Ovo je Info

0: Ovo je Infosat.
1: I proteklog je vikenda na podravskim i prigorskim prometnicama bilo alkoholiziranih vozača. Policija je tijekom noći sa subote na nedjelju pojačano nadzirala promet, pri čemu je s cesta udaljeno čak 8 vozača koji su vozili pod utjecajem alkohola. Najveće su koncentracije zabilježene u Virju i Malom Potočecu. U Virju je 33-godišnjem vozaču izmjereno 2,06 promila alkohola, a utvrđeno je i da je vozio prije stjecanja prava na upravljanje. U Malom Potočecu zaustavljen je 29-godišnji ponavljač prometnih prekršaja s 2,02 promila. Obojica su uhićena, a protiv njih slijede prekršajni postupci. Iz policije ponovno upozoravaju vozače da ne sjedaju za volan nakon konzumacije alkohola.
0: Ovo je Infosat.
1: Policija je tijekom proteklog tjedna provela niz preventivnih aktivnosti u sklopu akcije Poštujte naše znakove s naglaskom na sigurnost djece u prometu. U osnovnoj školi Đuro Ester održano je predavanje za oko 60 roditelja učenika prvih razreda, a edukacije su održane i za roditelje u Svetom Ivanu Žabnu te područnim školama u Crikveni i Svetom Petru Čvrstecu. Policijski službenici su educirali i prvašiće u Koprivnici, Novigradu Podravskom, Delovima i Đelekovcu. Govorili su o sigurnom kretanju pješaka, biciklista i putnika u vozilima u suradnji s autoklubom Koprivnica. Preventivne aktivnosti nastavljaju se i dalje, govore iz policije.
0: Ovo je

0: Ovo je Infosat.
1: Nogometaši Slaven Belupa poraženi su sinoć na Poljudu. U susretu sedmog kola Supersport HNL-a Hajduk je slavio s minimalnih 1-0. Jedini pogodak na utakmici postigao je Dalison u 22. minuti nakon pogreške Slavenove obrane. Farmaceuti su u završnici pokušali doći do izjednačenja, no posao im je dodatno otežao Mažar koji je u 80. minuti isključen zbog drugog žutog kartona. Slaven je tako ostao na 8. mjestu bez gostujućih bodova ove sezone. Trener Silvio Čabraja nakon poraza je priznao da je pobjeda domaćina zaslužena.
2: Dobro, loše smo otvorili utakmicu, stvarno loše smo ušli u to do primljenog zaditka, nismo apsolutno imali, smo ono jednu šansu Mitrovića, ali nismo dobro stajali. Nakon tog pogotka puno pametnije, puno kvalitetnije smo stajali. Čak mi je Hajduk i omogućio dosta prostora za njegovih leđak dok smo bili u tom srednjem ili niskom bloku. Na našu žalost, te tranzicije griješili smo u pasu, nikako nismo mogli kvalitetno izaći i to nam se stvarao veliki problem. Nakon oduzete lopte, nakon 2-3 odigravanja gdje je bilo prilike da se izađe u kontru, da se ugrozi Hajdukov gol, nismo uspjeli. Drugo poluvrijeme mogu biti na određen način i zadovoljan kako smo funkcionirali. Naravno, Hajduk je vodio 1-0 i više nije toliko navaljivo. Kada u Splitu imate 2-3 polušanse, od te 2-3 polušanse jednu morate zabiti da bi mogli uopće razgovarati o nekakvim bodovima za povratak kući.
1: Nova utakmica farmaceuta očekuje već u petak kada u Velikoj Gorici gostuju kod Rudeša. Susret počinje u 20 sati.
0: Ovo je Info

0: Ovo je Infosat.
1: Rukometašice Podravke jučer su u Danskoj odigrale svoju povijesnu ukupno 200. utakmicu u Ligi prvakinja. Protivnik im je bio Odense. Nakon odličnog otvaranja susreta, danska ekipa je preuzela vodstvo, te se na predah otišlo rezultatom 16-10. Podravkašice nisu posustale u nastavku susreta, hrabro su parirale domaćinu koji je zadržao prednost, te na kraju slavio s 31-24. Trener Ivica Obrvan nakon utakmice rekao da je iza njih težak susret na teškom terenu.
2: Čestitam Odenzu, jednoj sjajnoj ekipi koja danas nije bila u najboljem sastavu, ali je bilo puno vrhunskih igračica na zasluženoj pobjedi. A ono što je meni žao, a prikazano igri u drugom poluvremenu, da je rezultat u tih nekoliko zadnjih minuta ispao dosta visok, što po prikazanom cijeloj utakmici, ali pogotovo u drugom poluvremenu, mislim, nije realna slika. Realno da je Denze pobjedio i žao mi je da nismo smogli snage da nekako privedemo mirnije utakmicu kraju, sačuvamo koncentraciju, smanjimo u završnici broj tehničkih grešaka i promašaja, i ako smo već morali izgubiti, da to bude nekom snošljivijom razlikom. Ovako je ispalo po meni previsoko. Sjajna ekipa od Denzea, odlična igra, sjajna atmosfera, dobro izdanje u dosta minuta ove utakmice od naše ekipe, ali jedan određeni broj minuta slabo, i te slabosti su nas koštale ovakvu porazu.
1: Katarina Panđa nada se da će u sljedećoj utakmici Lige prvakinja biti uspješnije.
3: Mislim da smo griješili opet dosta, igrali lošu obranu, u napadu smo probali najbolje što možemo, ali mislim da moramo ipak još malo više trenirati za ekipe kao Odense, Jerry ili Met. Naravno, sad se probamo regenerirati i igrati što bolju utakmicu protiv Meta.
1: Spomenimo da već sutra Podravka u gostima igra prvenstveni susret protiv Zrinskog iz Čakovca. Za vikend, točnije u subotu, u Bepovu dvoranu dolazi francuski Metz u novoj utakmici Lige prvakinja.
0: Ovo je Infosat. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: večernji domestik. Domestik. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.
1: She wanna be in love, ay, ay, ay. She need to let it go, ay,

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan. Danas u Dnevniku donosimo. U teškoj prometnoj nesreći poginula jedna osoba. Završio 14. Street Art Festival uz nove murale, skejtanje i koncerte. Grad Koprivnica prodaje 4 nekretnine. Centru Svitanja odobreno više od 475 tisuća eura za projekt Neka nova Svitanja. I sporta. I Podravka i Slaven ovog vikenda upisali poraze. Ostanite tu. U prometnoj nesreći koja se sinoć dogodila na podravskim prometnicama smrtno je stradao 42-godišnji vozač. Oko 20 sati i 40 minuta na državnoj cesti Križevci-Vrbovec zbog neprilagođene brzine izgubio je nadzor nad osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka. Udario je u zaštitnu ogradu, nakon čega je vozilo sletilo niz padinu, udarilo u metalnu ogradu i odvodni kanal te se prevrnulo na krov. Zbog očevida je dionica državne ceste između Križevaca i Gradeca bila zatvorena za promet od 22 sata i 50 minuta do 1 sat i 50 minuta. Tijelo stradalog prevezeno je na patologiju Opće bolnice Bjelovar gdje će biti obavljena obdukcija. Iza nas je 14. izdanje Street Art Festivala. Tijekom proteklog tjedna gradske su ulice i zidovi dobili nove murale, a program je bio upotpunjen izložbom i koncertima. Naime, festival je zaključen skate natjecanjem Rokaj po Podravini na skate parku kod gradskih bazena uz nastup nekoliko bendova i potom druženje. Što se tiče samih murala, oni su nastajali na više lokacija, među kojima su Lenišće, Funk, Pixel, Gimnazija Fran Galović, Mačkovec i Dom mladih. Kako nam to govori jedna od organizatorica iz udruge Mamuze, Andreja Salajc, cilj je bio gradske prostore pretvoriti u svojevrsnu galeriju na otvorenom.
2: Street Art Festival je, kao što mu naziv govori, festival koji okuplja umjetnike koji se bave street artom, znači koji rade murale. Tu postoji mala razlika u odnosu recimo na writere koji rade grafite. Mi smo se nekako od početka, a to je bila 2013. godina, više orijentirali baš na ove slike, da tako kažem. I uglavnom radimo na javnim površinama, ali u dogovoru sa vlasnicima ili upraviteljima prostora. Prostor se na taj način oplemenjuje, privremeno se rade nekakve intervencije, recimo znali su nas kontaktirati iz grada ili gradskih službi za neka mjesta gdje su zidovi loši i slično, a još nije u planu saniranje, pa da se na taj način privremeno urede.
1: Salajec se prisjetila i samih početaka kada su oslikana svega 3 murala, dok je u ovogodišnjem izdanju festivala sudjelovalo čak 12 umjetnika i umjetnica.
2: Mi smo krenuli zapravo na srednjoj školi Koprivnica sa 3 murala 2013. godine i to je bilo zamišljeno kao jednokratna akcija, ali se nekako, mislim, nije se dogodilo. Dogovoreno je da radimo onda i iduće godine i tako je to preraslo u festival. Na početku je bilo dosta gostujućih umjetnika, sada smo sretni i ponosni da zapravo prevladavaju lokalni crtači.
1: Dodajmo da je festival i ove godine imao i ekološku dimenziju kroz prikupljanje i ponovnu uporabu otpadnih boja. Naime, građani su u reciklažnom dvorištu Herešin mogli donirati boje koje su im preostale, a koje su još uvijek bile upotrebljive, čime se smanjivala količina otpada, ali i osiguravala dodatna podrška umjetnicima u stvaranju novih murala. Koprivničkom centru za pružanje usluga u zajednici Svitanje odobreno je više od 475 tisuća eura bespovratnih sredstava za projekt Neka nova Svitanja. Novac je namijenjen uređenju i obnovi prostora u kojem će biti organizirano stanovanje za 8 djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Uredit će se potkrovlje i prizemlje zgrade, nabaviti potrebna oprema, ali i vozilo za potrebe usluge. Projekt se provodi u partnerstvu s Koprivničko-križevačkom županijom, a cilj je djeci osigurati što bolje uvjete za svakodnevni život, odrastanje i osamostaljivanje. Ravnatelj Centra Svitanje Mladen Fajdetić ističe da ovaj projekt nije samo ulaganje u zgradu, već i važan korak prema stvaranju toplijeg i kvalitetnijeg doma za djecu. Projekt će ujedno pridonijeti procesu deinstitucionalizacije i razvoju socijalnih usluga u zajednici. U centru očekuju da će radovi i opremanje u razdoblju koje slijedi donijeti potpuno novi i moderniji prostor za djecu, koji je kvalitetna podrška najpotrebnija. Grad Koprivnica je raspisao javni natječaj za prodaju 4 nekretnine putem javne dražbe. Riječ je o nekretnini u Lipanjskoj ulici u Starigradu s početnom cijenom od gotovo 33.500 eura te 3 zemljišta u Koprivnici. 2 livade stambene namjene u Vinogradskoj ulici gdje se veća prodaje za malo više od 100.000 eura, a manja za 20.340 eura. Tu je i oranica u ulici Ivice Hiršla koja se prodaje po početnoj cijeni od 166.770 eura. Prva javna dražba održat će se 23. rujna u 8 sati u Gradskoj upravi Koprivnica. Zainteresirani sudionici moraju uplatiti jamčevinu i na dražbu donijeti dokaz o uplati te odgovarajuću dokumentaciju. Detalji natječaja dostupni su na službenim mrežnim stranicama grada Koprivnice. Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 25-godišnjakom s koprivničkog područja osumnjičenim za neovlaštenu uporabu tuđeg automobila. Sumnja se da je 8. ili 9. rujna u Koprivnici na Trgu Podravskih heroja uzeo nezaključani osobni automobil koprivničkih registarskih oznaka u kojem su se nalazili ključevi. Vozilo je potom sudjelovalo u prometnoj nesreći s materijalnom štetom u Starigradu, nakon čega je vozač napustio mjesto događaja. Protiv mladića će biti podneseno posebno izvješće Državnom odvjetništvu, a predan je i pritvorskom nadzorniku. Policija nastavlja utvrđivati okolnosti prometne nesreće. I proteklog je vikenda na podravskim i prigorskim prometnicama bilo alkoholiziranih vozača. Policija je tijekom noći sa subote na nedjelju pojačano nadzirala promet, pri čemu je s cesta udaljeno čak 8 vozača koji su vozili pod utjecajem alkohola. Najveće su koncentracije zabilježene u Virju i Malom Potočecu. U Virju je 33-godišnjem vozaču izmjereno 2,06 promila alkohola, a utvrđeno je i da je vozio prije stjecanja prava na upravljanje. U Malom Potočecu zaustavljen je 29-godišnji ponavljač prometnih prekršaja s 2,02 promila. Obojica su uhićena, a protiv njih slijede prekršajni postupci. Iz policije ponovno upozoravaju vozače da ne sjedaju za volan nakon konzumacije alkohola. Policija je tijekom proteklog tjedna provela niz preventivnih aktivnosti u sklopu akcije Poštujte naše znakove s naglaskom na sigurnost djece u prometu. U osnovnoj školi Đuro Ester održano je predavanje za oko 60 roditelja učenika prvih razreda, a edukacije su održane i za roditelje u Svetom Ivanu Žabnu te područnim školama u Crikveni i Svetom Petru Čvrstecu. Policijski službenici su educirali i prvašiće u Koprivnici, Novigradu Podravskom, Delovima i Đelekovcu. Govorili su o sigurnom kretanju pješaka, biciklista i putnika u vozilima u suradnji sa autoklubom Koprivnica. Preventivne aktivnosti nastavljaju se i dalje, govore iz policije.
0: Sport.
1: Nogometaši Slaven Belupa poraženi su sinoć na Poljudu. U susretu 7. kola Supersport HNL-a Hajduk je slavio s minimalnih 1-0. Jedini pogodak na utakmici postigao je Dalison u 22. minuti nakon pogreške Slavenove obrane. Farmaceuti su u završnici pokušali doći do izjednačenja, no posao im je dodatno otežao Mažar koji je u 80. minuti isključen zbog drugog žutog kartona. Slaven je tako ostao na 8. mjestu bez gostujućih bodova ove sezone. Trener Silvio Čabraja nakon poraza je priznao da je pobjeda domaćina zaslužena.
3: Dobro, loše smo otvorili utakmicu, stvarno loše smo ušli u to do primljenog zadetka, nismo apsolutno imali, smo ono jednu šansu Mitrovića, ali nismo dobro stajali. Nakon tog pogotka puno pametnije, puno kvalitetnije smo stajali. Čak nam je Hajduk omogućio dosta prostora za njegovih leđak dok smo bili u tom srednjem ili niskom bloku. Na našu žalost, te tranzicije griješili smo u pasu, nikako nismo mogli kvalitetno izaći i tu nam se stvarao veliki problem. Nakon oduzete lopte, nakon 2-3 odigravanja gdje je bilo prilike da se izađe u kontru, da se ugrozi Hajdukov gol, nismo uspjeli. Drugo poluvrijeme mogu biti na određen način i zadovoljan kako smo funkcionirali. Naravno, Hajduk je vodio 1-0 i više nije toliko navaljivo. Kada u Splitu imate 2-3 polušanse, od te 2-3 polušanse jednu morate zabiti da bi mogli uopće razgovarati o nekakvim bodovima za povratak kući.
1: Nova utakmica farmaceuta očekuje već u petak kada u Velikoj Gorici gostuju kod Rudeša. Susret počinje u 20 sati. Rukometašice Podravke jučer su u Danskoj odigrale svoju povijesnu ukupno 200. utakmicu u Ligi prvakinja. Protivnik im je bio Odense. Nakon odličnog otvaranja susreta, danska ekipa je preuzela vodstvo, te se na predah otišlo rezultatom 16-10. Podravkašice nisu posustale u nastavku susreta, hrabro su parirale domaćinu koji je zadržao prednost, te na kraju slavio s 31-24. Trener Ivica Obrvan nakon utakmice rekao da je iza njih težak susret na teškom terenu.
4: Čestitam Odenzu, jednoj sjajnoj ekipi koja danas nije bila ono u najboljem sastavu, ali je bilo puno vrhunskih igračica na zasluženoj pobjedi. A ono što je meni žao, a prikazano igri u drugom poluvremenu, da je rezultat u tih nekoliko zadnjih minuta ispao dosta visok, što po prikazanom i cijeloj utakmici, ali pogotovo u drugom poluvremenu, mislim, nije realna slika. Realno da je Odenze pobjedio i žao mi je da nismo smogli snage da nekako privedemo mirnije utakmicu kraju, sačuvamo koncentraciju, smanjimo u završnici broj tehničkih grešaka i promašaja, i ako smo već morali izgubiti, da to bude nekom snošljivijom razlikom. Ovako je ispalo po meni previsoko. Sjajna ekipa Odenze, odlična igra, sjajna atmosfera, dobro izdanje u dosta minuta ove utakmice od naše ekipe, ali jedan određeni broj minuta slabo, i te slabosti su nas koštale ovakvu porazu.
1: Katarina Panđa nada se da će u sljedećoj utakmici Lige prvakinja biti uspješnije.
5: Mislim da smo griješili opet dosta, igrali lošu obranu, u napadu smo probali najbolje što možemo, ali mislim da moramo ipak još malo više trenirati za ekipe kao Dance, Jerry ili Mets. Naravno, sad se probamo regenerirati i igrati što bolju utakmicu protiv Metsa.
1: Spomenimo da već sutra Podravka u gostima igra prvenstveni susret protiv Zrinskog iz Čakovca. Za vikend, točnije u subotu, u Bepovu dvoranu dolazi francuski Mets u novoj utakmici Lige prvakinja. Vremenska prognoza. Sutra pretežno oblačno, ujutro mjestimice magla, poslijepodne razvedravanje. Vjetar većinom slab, najniža temperatura zraka od 10 do 15, a najviša dnevna od 23 do 28 celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u Dnevniku koji je uredila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio.

napačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni, zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi, njih

0: Repriza. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Evo nas na početku novog radnog tjedna, a tu je i novo izdanje emisije Lokalac aktualac. S vama je u narednim minutama Sonja Kukovec. U Koprivnici je nedavno završen projekt razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama vrijedan 1,17 milijuna eura. Već smo pričali o tome da je grad ovim projektom dobio više zelenih površina, posađeno je više od 200 stabala, gotovo 1400 trajnica i više od 200 grmova, a postavljeni su i novi hoteli za kukce. Poseban dio projekta bila je pak obnova povijesne zgrade u ulici Đure Estera te uređenje Muzejskog trga. O tome nam danas priča zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš. Gospođo Ostriš, evo recite nam malo više o povijesti te zgrade, ali i o samoj obnovi i načinima na koje će se ona od sada koristiti.
2: Ta zgrada je zapravo, mislim da je to prije možda nekakvih 7-8 godina Muzej grada Koprivnice kupio kroz, odnosno nekakva zamjena je bila kako bi se zaštitila ta vrijedna zapravo graditeljska baština na području grada Koprivnice. Ona nije bila uvijek u vlasništvu grada i dosta dugo je zbog samog izuzetno lošeg stanja trajalo usklađivanje dokumentacije i izrada dokumentacije sa nadležnim konzervatorskim odjelom, ali zapravo i dozvola da se izvede rekonstrukcija na ovaj način, znači zamjenom zapravo kompletno te građe koja je tamo napravljena. Mislim da smo napravili dobar posao, nije bilo nikakvih problema na radovima, ona je potpuno rekonstruirana i obnovljena i evo predana Muzeju grada Koprivnice na korištenje. Oni će tamo imati svoje kustoske prostore, imat će također jednu prostoriju u kojoj se mogu raditi radionice i edukacije i predviđeno je da isto tako jedan dio same zgrade posvete interpretaciji života i djela Fra Fortunata Pintarića, ali nekako šire mislim da će to biti centar koji će zapravo biti posvećen koprivničkoj glazbi.
1: Dakle, sve je napravljeno u sklopu pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama. Možemo li očekivati da će se ovakvi projekti i aktivnosti nastaviti i dalje?
2: Da, naravno, mi smo prijavili sljedeći projekt na natječaj koji se otvorio nakon ovog na kojem smo dobili ova sredstva. Taj je bio značajniji natječaj pa smo dobili 3,1 milijuna eura upravo za nastavak revitalizacije stare gradske jezgre grada Koprivnice, ali i uspostavu novih biciklističkih i pješačkih staza. Zapravo možemo reći da kreće taj projekt uređenjem, parternim uređenjem Svilarske ulice, znači onaj parkić dobivano u vizuru, isto tako će biti navodnjavanje napravljeno kao kišni vrtovi i kišnicom, kako bi se zapravo biljke održale. Sama obloga ulice će biti isto tako na novo uređena, bit će to isto tako pješačka zona sa pristupom naravno koji omogućava stanarima i korisnicima tih zgrada pristup, ali ne u smislu ostalog nekakvog prometa. Osim Svilarske ulice uredit će se i ovaj južni dio gradskog parka od Svetog Nikole do Muzejskog trga. Znači ova zona gdje je nekad bila stara druga osnovna, uredit će se malo i trg Leandra Brozovića, zatim dvorište muzeja, ovo veliko dvorište koje sad nije kroz ovaj projekt energetske obnove uređeno, znači zid, ovaj nasrčnica pod kojim je ovaj dravski čamac i zapravo otvoriti to dvorište građanima za različite programe. I još ćemo napraviti kompletno preuređenje prometa u ulici Brežanec, znači oni će dobiti tamo i ozelenjavanje i pješačko-biciklističke staze. Tako da možemo reći da mi nastavljamo sa svim ovim aktivnostima koje smo si nekako zacrtali kroz strategiju zelene urbane obnove. Nastavljamo sa gradnjom pješačkih i biciklističkih staza po gradu, nastavljamo sa ozelenjavanjem ulica, nešto kroz ovako projekte poput ovog, nešto kroz redovni sustav, i u jesen isto tako kreću već radovi na nekim novim lokacijama, tako da mislim da nam je svima zapravo u cilju da nam Koprivnica i dalje ima ovaj veliki postotak zelenih površina. Naravno, pozivamo i građane naše da u skladu sa svojim mogućnostima baš ne preasfaltiraju svoje dvorište, jer vidimo da su ono, vrijeme nam je sve toplije i toplije i stvaraju se veliki, ne samo ovi toplinski otoci, nego se stvaraju i bujične poplave, jer zapravo po tome ne može prolaziti voda i ne može se zemlja, ne može ju upijati, kad su zapravo te urbane poplave kad se događaju zbog velike količine kiše. Tako da, evo, to je nekakav cilj u sljedećih 2 godine odraditi.
1: Evo super, jako nam je drago čuti za sve ove projekte. Mi ćemo naravno sve to popratiti i izvještavati naše slušatelje. Zamjenica Ostriš, hvala vam što ste nam bili gošća u emisiji.
2: Hvala i vama, lijep pozdrav svima.
1: Eto toliko u današnjem izdanju emisije. Bilo je to sve, s vama je bila Sonja Kukovec. Lijep pozdrav do sutra.
0: Lokalac, aktualac. Radio.

0: ti, ljubav sve pozlati.
1: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava.